0: čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjovjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva tri dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
1: Mogu ja podosta reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga dokazalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za budućnost su jako veliki i ambiciozni. Ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
0: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
2: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
0: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska mara, riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažić. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. U sklopu programa Picokijade 2026. godine u gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je knjiga Ferenca Josipa Kosednara Cisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio nam je o kakvoj je knjizi riječ.
3: Riječ o knjizi Ferenca Josipa Kosednara iz 1787. godine, Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosednar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
0: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenuo kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček. Nakon povijesnog uspjeha i plasmana u prvu hrvatsku nogometnu ligu žena, nogometašice ženskog nogometnog kluba Radnik Koprivnica su prostorima nogometnog kluba Mladost Koprivnički Bregi u krugu prijatelja i članova obitelji proslavile ulazak u najviši rang natjecanja. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnica općine Kristina Škoda Vajdić, koji su izrazili čestitke na sjajnom postignuću. Ponosni smo na vaš uspjeh, ovo je sjajan rezultat za naš grad i županiju. Čestitam vam od srca na borbi i trudu koji ste uložili kako bi došli do ovog povijesnog plasmana u najviši rang natjecanja. Uvjeren sam da će vaš uspjeh biti poticaj drugim djevojkama da se priključe te da će se sve odraziti na promociju ženskog nogometa jer za sada ste jedini ženski klub. Želim vam mnogo uspjeha u budućem natjecanju, županija će vam i dalje pomagati kako bi mogle ostvarivati vrhunske rezultate, poručio je župan Golubić. Nakon uvodnih govora uslijedila je svečanost dodjele medalja i pehara pionirkama i kadetkinjama koje su plasman u prvu ligu ostvarile svojim radom, disciplinom i neizmjernom ljubavlju prema nogometu. Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. godine, jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Dejak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili svoj klub i grad u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić. Sve pohvale našoj ekipi u sve obaveze, završetak škole i ljetne temperature uspjeli su spremiti i nastaviti koračati putem koji je bio zamišljen kada smo stvarali klub, a sljedeći pothvat nam je državno natjecanje, poručio je Dejak. Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto i treće mjesto. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legenda i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje. Iz grada Đurđevca čestitaju Mariju Horvatiću na izvrsnim rezultatima te mu žele puno uspjeha na predstojećim utrkama prvenstva Hrvatske.
4: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je i dalje pretežno sunčano, te i dalje vruće, puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U gradu Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

gledam neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro.

0: ti.
1: Zanimljiv duet, Dražen Zečić i Lidija Bačić. Dobro jutro, 6:17, evo nas i u jutarnjem programu ovog četvrtka 25. dana mjeseca lipnja. Ja sam Božidar Kovač i zajedno smo u jutarnjem programu.
2: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Odmah gledamo što nas od vremena čeka i ništa se promijenilo nije od onoga što i u čemu pod navodnicima uživamo već u proteklim danima. Sunčano i vruće. To je najkraća prognoza za danas. 32, 33 ponegdje može biti temperatura, ali dobra stvar je, evo, ako ste se probudili ujutro malo, je ugodnije jutro nego jučer, to mogu sigurno reći. 15-16, kako gdje, onak stupnjeva malo, malo se osjeti da je ipak ugodnije jutro, pa bi super, evo, bilo sve nekako odraditi sada u ovim jutarnjim satima. Dok je vrijeme ovako lijepo, malo još, pa dosta ugodno, evo, malo proluftati kuću ako niš drugo ili stan, da uđe malo friški zrak, pa da kasnije bude ugodnije u stanju. Da, 15-16 stupnjeva sada, za čas će to otići i do 20, pa mislim da i do 7 sati bi već to trebalo lagano i rasti. Odmah mogu pogledati i sutra što nas od vremena čeka, sutra nam stižu temperature do 35-36. Da, sutra petak, prvi dan picak i jade. Ok, mislim da se budemo snašli mi po tim temperaturama, bilo je i toplijih dana. Je, je, ovo ljeto je baš počelo pravo. Nema nikakvih problema velikih u prometu od servisnih informacija, iako i dalje zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar Podravski i Koprivnice je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi, a naravno na stranicama HŽ-a je i vozni red. Zbog radova i dalje zatvoren pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđecu, iz HŽ-a upozoravaju kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Ostale informacije nemam nikakve za danas. Struja, plin, sve bez problema, vode ima. Uživajmo danas u danu i obavimo si sve kaj god možemo. 25. dan mjeseca lipnja, da. Dalibor Brun u 6:30, rubrika Svijet oko nas. Dobro jutro.
3: Koji sreći da se nadam, kome da u lice lažem, i da mogu i da hoću

0: Da, jedna od onih pjesama koje volimo na feštama se zapjevati, prljavci s tamburašima. 6:30, pola 7
1: minute za svijet oko nas.
0: Što nam je zanimljivo? Ono što neću čitati u vijestima, a hoću pročitati, što je u noćas, je Venezuela pogođena dvama snažnim uzastopnim potresima koji su izazvali urušavanje zgrada u glavnom gradu Caracasu. Evakuacija stanovništva i strah od velikog broja žrtava i opsežne materijalne štete. Dva potresa su bila i to sada ovako. Prvi je bio magnitude 7,1. Nekoliko minuta kasnije uslijedio je još jači potres magnitude 7,5. Strašno. Epicentri su bili u području zapadno zajednice Moron uz Karipsku obalu na dubinama između 10 i 13 km. Kažu stanovnici venezuelanskog Caracasa, opisali su dramatične trenutke tijekom potresa. Veli, počelo je blago, onda se postupno pojačavalo, na kraju smo svi morali napustiti kuće, izaći van i okupiti se. Kaže jedan stanovnik zgrade da je zgrada se stresla s jedne na drugu stranu nestvarno. Kaže, snaga je bila nevjerojatno jaka, hodali smo i bacalo nas je okolo, sve u stanu je palo i kaže čovjek, hvala Bogu da smo uspjeli izaći. Na društvenim mrežama i na internetu naravno već su i slike apokaliptičkih scena stvarno u Venezueli. 7.1 je bio prvi potres, 7,5 drugi. Kažu oni stari stanovnici, jedna 80-godišnja stanovnica kaže, potres užasan, gori od smrtonosnog potresa koji je bio 6.3 u 67. godini. Ovo je stvarno strašno, evo kakav potres je bio u Venezueli. I nakon potresa su vlasti izvijestile o urušavanjima i zabrinjavajućim situacijama u pojedinim dijelovima Caracasa. Spasilačke službe su naravno na terenu. A pošto je to noćas bilo zbog vremenske razlike, mislim da će cijeli dan stizati stvarno strašne slike iz Venezuele i dolaziti vijesti. Stvarno grozne vijesti. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez je proglasila izvanredno stanje nakon potresa. Izražava se sućut obiteljima poginulih, još nikakve brojke se ne govore, ali nažalost tokom dana će i to dolaziti. Očito je da je bio velik broj žrtava i opsežna šteta i katastrofa najvjerojatnije širokih razmjera. Evo ja i gledam neke slike tu urušenih zgrada, urušenih kuća, stvarno teška katastrofa. 7.1 prvi potres, za par minuta 7,5 drugi potres u Venezueli. Evo, kad smo kod građevina, evo stigla je jedna vijest iz Zagreba, ono što znamo da se radi, ruši se Vjesnikov neboder. Evo, srušen je Vjesnikov neboder, gotovo, nema ga više. Bageri su jučer u popodnevnim satima u Zagrebu srušili i posljednji kat. Naravno, sad ima posla jer treba te betonske ostatke odnijeti. A svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja, evo, možda idući tjedan. A onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Znam da mnogi i idu tam i idemo tom cestom u Zagrebu. Eto, srušen je Vjesnikov neboder, gotova je i ta priča, sad se uklanjaju svi ostaci koji tamo još jesu. Još ima zanimljivih vijesti u rubrici Svijet oko nas. Slušamo Martina Kosoveca, Mjesec na dlanu. 6:34, dobro jutro.

0: za svijet oko nas.
1: Da, svijet se bori s potresima, Europa se bori s vrućinama. Kod ovog potresa, evo, jučer su se čak tri jaka potresa dogodila u istom danu i to u različitim dijelovima svijeta. U Venezueli, dakle, 7.5 i 7.1, 7.2, kako gdje, dakle, dva vrlo jaka potresa. Ona su se približno u isto vrijeme još dogodila dva potresa u Japanu, koji je bio 6.9 po Richteru, i u Kaliforniji, koji je bio 5.6 po Richteru, i nameće se, eto, logično pitanje, postoji li kakva povezanost među tim potresima. Vidjet ćemo u nastavku dana, dakle, i te vijesti, a ono što je nama glavno je to da nas je zahvatio već par dana i sad će i pojačati toplinski val. Za vikend, za Pisak i Jadu, će nam biti temperature i do 35, ali rashlađenja će biti puno, puno u gradu, to znamo. I more je sve toplije. Sparina ne prestaje. Evo, jučer u 19 sati, negdje u 7 navečer, išao sam pogledati kakve su temperature po Europi, jer danas se to lako putem mobitela provjeri. U 7 navečer jučer je Pariz mjerio 39 stupnjeva, London je mjerio 35 stupnjeva u isto vrijeme, što je čudo za Englesku da se toliko stupnjeva mjeri. U isto vrijeme je Frankfurt mjerio 32 i u 7 navečer Zagreb je mjerio 31, tako da Francusko je stvarno jako pogodio taj toplinski val koji još jači dolazi do nas. U Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava u sjevernoj Francuskoj je ostalo bez struje. Više od 1000 škola na jugu Engleske je zatvoreno zbog iznimnih vrućina. Eto, baš kao što sam i rekao, Ujedinjeno Kraljevstvo je srušilo svoj toplinski rekord za lipanj s 35,8 zabilježenih na jugu Engleske. U Parizu je sigurno u najtoplijem dijelu dana, negdje popodne, izmjerena najviša temperatura u lipnju 40,9, to je jučer bilo. Europa se inače zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, a vijesti kažu da su i deseci ljudi utopili posljednjih dana dok se pokušavali rashladiti skačući u rijeke i jezera. I treba i to znati, nije to sam tako onaka vruć skočiš u vodu, najgore što postoji. Grad Zagreb kaže izvijestio kako će obzirom na toplinski val kupanje na svim gradskim bazenima tijekom vikenda biti besplatno. Uz šalatu su građanima tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen sportskog parka Mladost je već otvoren od početka lipnja i unutarnji bazeni Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec. Kaže da je radno vrijeme svih bazena dostupno na službenim stranicama ustanove upravljanja sportskim objektima. Da, vruće u cijeloj zemlji i dolje na moru. Ako ste nekako si planirali godišnji ili ići na more, pa bome ste baš pogodili. Ako volite vrućinu, naravno. Jer se ima gdje rashladiti. Iako i temperature mora će ići i do 27 stupnjeva, od 24 do 27 su temperature po danu, u najtoplijem dijelu dana. Evo, naći ćemo, vjerujem, dobro rashlađenje i dobro osvježenje danas u danu u kojem eto idemo do 33, a od sutra već i za vikend i do 35 stupnjeva i dalje sunčano i vruće kod nas. Ovog proljeća, odnosno ove godine, vruć izvođač je Jakov Jozinović, slušamo ga s pjesmom Polje ruža.

0: Svijet oko nas.
1: U 7 sati vijesti, ja ću samo sada skupa s vama proći evo rezultata jučerašnjih utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bosna je pobijedila Katar 3-1 i u toj grupi Švicarska i Kanada odigrali su 2-1. Švicarska je pobijedila. Sad se u trećem krugu igraju sve utakmice u isto vrijeme. U toj skupini Švicarska i Kanada idu dalje. Bosna evo čeka hoće li i kako će dalje. I Katar je zadnji koji odlazi svjetskog prvenstva. Za njih je gotovo. Onda u ponoć su počele utakmice Maroko i Haiti. Tu je bilo 4-2. Čak 4 gola u prvom poluvremenu. Pobjedio je Maroko 4-2. I Škotska Brazil 0-3. Brazilci su pobijedili s 3-0, Vini je dao 2 gola i Kunja je zabio još jedan. Brazil je u toj skupini prvi, Maroko drugi imaju po 7 bodova, Škotska treća, evo oni se nadaju isto da bi mogli dalje, Haiti ide doma. I u još jednoj skupini gdje je domaćin Meksiko, pobijedio je Češku 3-0, Meksiko. A u toj skupini Južna Afrika je pobijedila Južnu Koreju sa 1-0 i tu se malo osim Meksika bilo zakompliciralo, ali na kraju je ispalo tako da Meksiko ide sigurno dalje. 6-0 imaju gol razliku Meksikanci, gol nisu primili. Pobijedili su u skupini 1-0, 2-0 i 3-0 i 9 bodova imaju. Tak su jaki Meksikanci. Tu su drugi Južnoafrikanci, za njih isto jedan povijesni uspjeh. I treća je Južna Koreja s 3 boda. Češka ide doma sa samo jednim bodom. Možda se očekivalo prije početka svjetskog prvenstva drugačiji raspored na ovoj tablici, ali eto, tako je ispalo. Što nas čeka danas? Curaçao igra protiv obale Bjelokosti u 22 sata. Ekvador i Njemačka igraju također u 22 sata. Onda u 1 u noći Japan igra protiv Švedske, Tunis protiv Nizozemske. A u 4 ujutro Paragvaj igra protiv Australije, Turska igra protiv Sjedinjenih Država. Evo pa će i te skupine završiti i onda ćemo znati ko kako dalje. Da, svjetsko je prvenstvo još uvijek, kaj tek je počelo. Još prava uzbuđenja nisu ni krenula, recimo to tako. Ali da, zadnji treći krug se igra. Eto, dosta utakmica jučer, dosta danas. Dobro jutro vam!
2: Još jedan dan je prošao.

0: svijet oko nas. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Dobro jutro.

0: Uz grupom Magazin i pjesmom Piši mi stigli smo i do točno 7 sati vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, Hrvatska je zahvaćena toplinskim valom koji će i dalje jačati. Očekuje se da će temperature rasti prema vikendu i do 35 stupnjeva. Sve toplije i more. Kod Pule je jučer izmjereno čak 27 stupnjeva. Grad Zagreb izvijestio je da će kupanje na svim gradskim bazenima tijekom ovog vikenda biti besplatno. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni, čije radno vrijeme je dostupno na službenim stranicama ustanove upravljanja sportskim objektima. U Europi i u sjevernoj Francuskoj gotovo 70 tisuća kućanstava zbog vrućine ostalo je bez struje. Istodobno više od 1000 škola na jugu Engleske zatvoreno je zbog iznimnih vrućina. Ujedinjeno kraljevstvo srušilo je svoj toplinski rekord za lipanj s 35,8 celzijevih stupnjeva zabilježenih na jugu Engleske, a i u Parizu je izmjerena najviša temperatura u lipnju 40,9. Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Deseci ljudi utopili su se posljednjih dana dok su se pokušavali rashladiti skačući u rijeke i jezera. Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je sjeverni dio Venezuele zapadno od Caracasa. Podrhtavanje se osjetilo u susjednoj Kolumbiji, priopćio je Američki geološki zavod. Potres je bio na dubini od 13 km. Na ulicama Caracasa viđena su vatrogasna vozila. Na brojnim zgradama nastala je znatna šteta. Dio stanovnika prijavio i prekide opskrbe električnom energijom i internetske veze. Ovaj potres bio je užasan, kažu stariji stanovnici, čak i gori od onog iz 1967. godine. Svjedoci su Reutersu rekli da su na njihovim zgradama nastale pukotine, da im je staklo u ulazu popucalo. U Valenciji su neki stanovnici naveli da su zidovi popucali, te da su čim je prestalo podrhtavanje napustili stanove. Mnogi stanovnici Venezuele u tom trenutku potresa bili su kod kuće jer je bio državni blagdan posvećen vojnoj pobjedi iz 1822. koja je osigurala neovisnost od Španjolske. I američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon snažnog potresa koji je pogodio sjeverni dio Venezuele, poručivši da su Sjedinjene Države spremne pomoći, te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje. Natrag u Hrvatsku, srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer u popodnevnim satima srušili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. 4 državljanke Ukrajine osumnjičene su da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u opticaj krivotvoreni novac i završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestio je DORH. Nakon ispitivanja doneseno je rješenje o provođenju istrage. Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičene su tijekom travnja na području Zagreba u različitim trgovinama koristile krivotvorene novčanice koje su prethodno pribavile na za sada neutvrđen način. Državna geodetska uprava jučer je predstavila prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih parcela prema kojem se predviđa obnova katastra i zemljišne knjige za više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara građevinskog područja do kraja 2027. godine. Cilj višegodišnjeg programa nije samo ažurirati podatke o nekretninama kroz katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga, naglasio glavni ravnatelj Antonio Šustić, nego tako i stvoriti pouzdane temelje za razvoj gradova i općina, ubrzati investicijske procese, povećati pravnu sigurnost građana i omogućiti učinkovitije upravljanje prostorom i nekretninama. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo ušlo je u posljednje susrete po skupinama. Jučer Bosna i Hercegovina je pobijedila Katar 3-1, Švicarska je pobijedila Kanadu 2-1. U ponoć po našem vremenu Maroko je pobijedio Haiti 4-2, Brazil je pobijedio Škotsku 3-0, istim rezultatom Meksiko je pobijedio Češku Republiku, a Južna Afrika je s 1-0 pobijedila Južnu Koreju. I vrijeme danas četvrtak i dalje sunčan i vruć, vrlo vruć, maksimalna temperatura do 32. Mi smo na 19 stupnjeva u 7 sati u sunčanom Đurđevcu i Podravini.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A domaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Fonzie! Tijuana!

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
3: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
2: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, 7.15 u rubrici Baš danas. Dobro jutro, evo želi Marku koji bi se pridružio.
5: Dobro Bog, jutro, Marka. Požidar.
4: Jesi se naspavao, jesi gledao noćas utakmice?
5: I gledao sam Bosnu, evo. Gledao sam Bosnu, bil, i to je to, mislim da poslije već malo mi je kasno bilo. Da igra Hrvatska gledao bi, ali iskreno.
4: Da, ba nisu, aj makar je Brazil krenuo u ponoć, da. Ali ali malo prekasno, jel da? Dobro, mi čekamo subotu, mi čekamo našu utakmicu, a ono kaj je još bitnije, od sutra čekamo i Pizzakijadu.
5: Naravno.
4: Vreme nam bude kreće, dobro.
5: Već danas kreće zapravo.
4: Ma, već to traje, nama je Pizzakijada u srcima već ono cijelu godinu.
5: Tak
4: je. Je, puno događaja, evo mogu odmah reći kad si tu, svi ćemo biti negdje na terenu i pratiti, možda ti najviše na svim događajima i slikati i da bumo lajkali onda na društvenim mrežama.
5: Naravno,
4: nego. E, ajmo mi ovak vidjeti, 25. lipnja, što nam se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo. Mogu reći, evo da je na današnji dan Marija Terezija Austrijska okrunjena za kraljicu Mađarske i Hrvatske 1741. Onda je veli da je u Drugom svjetskom ratu Francuska se službeno predala Njemačkoj 1940. I to postoje slike onda je Hitler slavodobitno se slikao kod Eiffelovog tornja, onak sa svojim onak ruke na leđima, onak diktatorski.
5: Je, nego.
4: Da. Zatim je na današnji dan veli da su Sjedinjene Države ponudile 5 milijuna dolara za uhićenje Slobodana Miloševića 1999. To još ne znamo je li ko dobio uopće.
5: Mislim, niko nije dobil ti 5 milijuna eura
4: ili
5: dolara.
4: 1991. naš Sabor je usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i zajedno s Hrvatskom neovisnost je proglasila i Slovenija. I nemam puno, evo, na 29. dan državnosti Republike Hrvatske 2019. je otvoren svečano svjetski šahovski turnir u Zagrebu, prvi takav u našoj povijesti i dosta zanimljivo bilo da su čak tri svjetska prvaka bila Garry Kasparov, Viswanathan Anand, šahovski indijski velemajstor i Magnus Carlsen, koji je ovo čudo današnjice, evo. Ne znam jesi ga gledao, ja sam gledao par puta kako.
5: Taj mladić, da je gledao, vidio sam. Iskreno ne znam ništa o šahu, ali vidio sam ga.
4: Da, dobro povlači figure. Eto.
5: Tako je, od rođenih na današnji dan, evo spomenut ću neke naše hrvatske velikane. 1913. godine rođen Vladimir Ibler, hrvatski akademik, pravnik i profesor. Bio profesor međunarodnog prava. Rođen je i Vatroslav Mimica, hrvatski filmski redatelj, glumac i producent 1923. godine. a spomenut ću i hrvatsku pjevačicu Zoricu Kondžu, koja je rođena 1960. godine, uh-huh. i Dražena Šolca, hrvatskog bubnjara, koji je rođen samo godinu nakon nje, 1961. A svi ga poznamo po njegovom angažmanu u Parnom valjku, filmu, Prljavom kazalištu, uh-huh. i tako dalje. I spomenut ću još Damira Polančeca, hrvatskog političara, koji je rođen 1967.
4: Da, tam iz susjednog Đelekovca, bivši potpredsjednik vlade i ministar je bio. 25. lipnja od poznatih osoba preminuo je poznati njemački skladatelj Georg Philipp Telemann 1767. Turski sultan Abdul Mecid I 1861. Veli da je naslijedio svog oca nekoliko dana nakon katastrofalnog turskog poraza od Egipta tijekom bitke kod Neziba 1839. To se sjećam iz povijesti.
5: Da, naravno.
4: Baš taj dan sam bio na povijesti.
5: Jedno kaj znamo s toga je za Bicokijadu da smo mi otjerali Turce, evo iskreno. To je jedno kaj meni.
4: Ne moraju nam Turci nikad. I budu ih pod navodnicima otjerali sa svjetskog prvenstva, gotovi su, ne moraju oni više. Izgleda istina. Da im lipanj nije baš neki produktivni mjesec. Hrvatski slikar Vilko Gecan preminuo 1973. Glumac Drago Bahun 1993. Da. Mm-hmm. Farah Fawcett, američka filmska glumica 2009. Na današnji dan preminuo je kralj popa, legendarni. Dok velim kralj popa, mislim da svi znamo o kom se radi. To je Michael Jackson, evo, već 17 godina, evo, otkad je preminuo Michael Jackson, evo to je na današnji dan. Ono kaj smo spomenuli na početku, da smo, Sabor je usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti i mi smo imali do prije nekoliko godina, na današnji dan je praznik bio, dan neovisnosti, a dan državnosti je u Sloveniji, isto tako, državni praznik jer se to dogodilo 25. lipnja 1991. A rekao si, gospođa Zorica je se rodila na današnji dan.
5: Tako je.
4: 1960. Pa je red da je, evo, pjesmeno posvetimo. Ljubav pjeva Zorica Kondža. A ko ima svjetski dan? Odmah nakon glazbenog broja. Jutro!
5: Jutro!

0: Da, gospođa Zorica Konđa danas slavi rođendan.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Ima jedan zanimljiv svjetski dan danas, a 25. lipnja, evo kako smo pročitali, danas je, bio je to državni praznik, ali danas je samo spomen dan, dan neovisnosti, dan kojim obilježavamo povijesnu odluku Sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika i to je doneseno eto, na današnji dan 1991. toj povijesnoj odluci Hrvatskog sabora o tom pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika je prethodila odluka svih nas građana Republike Hrvatske koji su iskazali tu volju na referendumu održanom 19. svibnja te godine da smo suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava svim pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj i možemo stupiti u savez suverenih država s drugim republikama i ne ostajemo u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. To su bile te neke odluke. Evo, danas je to spomendan, nije neradni dan, bio je, radimo mi i imamo jedan zanimljiv svjetski dan povezan i s kraljom popa.
2: Tako je, danas obilježavamo svjetski dan vitiliga, kad usmjeravamo pažnju na kroničnu kožnu bolest koja karakterizira gubitak pigmenta u stvaranje bijelih mrlja na tijelu. Radi se o autoimunom stanju u kojem imunološki sustav greškom uništava melanocite, odnosno stanice odgovorne za proizvodnju melanina. Melanin je pigment koji daje boju našoj koži, kosi i očima. Bolest se najčešće razvija prije 30. godine života, ali se može javiti u bilo kojoj dobi, te podjednako zahvaća oba spola. Evo neke možda informacije iz Hrvatske. Uh-huh. Procjenjuje se da otprilike 1% stanovnika evo boluje od ove bolesti, a to je nešto više od 45.000 osoba u Hrvatskoj.
0: Znači, ja imam malo sjede kose, ja nemam vitiligo, nek imam samo gene
2: samo
0: takve,
2: kosu,
0: jel?
2: Sam
0: sjedo kose.
2: E sad,
0: je
2: li od stresa ili od...
0: E, to je sad pitanje.
2: Ali da, uglavnom, svjetski dan vitiliga se obilježava 25. lipnja upravo u spomen na glazbenog umjetnika Michaela Jacksona koji je patio od ove bolesti te i sam isticao kako se morao nositi s brojnim predrasudama. To je bilo ono zašto se kao boja bijelom bojom, zašto želi biti bijel, a zapravo imao evo ovu bolest.
0: Imao je bolest vitiligo i dok je izlazio u javnost onda je morao kišobran imati po suncu jakom jer mu je smetalo sunce.
2: Sunčane naočale uvijek je bio
0: za taj njegov vitiligo. Da, Michael Jackson preminuo na današnji dan prije, koliko smo rekli, 17 godina. 17 godina, 2009.
2: Da.
0: Pa sam ja to dobro znači.
2: Je, dobro.
0: Ba, bio sam i u školi na matematici na tom satu. Bed, 7:27, dobro jutro.
2: Jutro.

0: Da, još jedno ludo, ludo ljeto. Marko, ti bude ludo ljeto?
1: Je ludo ljeto, ti budem u kući, zatvoren ventilator.
0: A ne ideš na more?
1: A, ko zna.
0: Grčka, Cipar.
1: Oh, je, idem.
0: Umag.
1: Možda Bali, možda Split. Bali, Hawaii.
0: Dubrovnik malo na zidine, da. Da. 7:40 je vrijeme nam za dnevni horoskop. Evo možda nas dnevni horoskop potjera na, dobro, na more. Ha.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Ajde da vidimo, evo, s kojim god da kreneš, mislim da ne budeš pogriješio.
1: E sad sam točno na sredinu otišao, idem na vage. Vage odnosi su u prvom planu i traže vašu angažiranost. Mogli biste se naći između dvije strane koje očekuju vašu podršku. Na poslu se otvara prilika za suradnju. U ljubavi dolazi do trenutka iskrenosti koji donosi ravnotežu i važno je da ostanete dosljedni sebi.
0: Dobro. Power, vage. Škorpioni, imate danas snažan osjećaj kontrole nad situacijom i mogli bi riješiti nešto što vas dugo opterećuje. Držite se svog plana na poslu, u ljubavi će vam doći do dubljeg razumijevanja s partnerom ili osobom koja vam je važna, a intuicija, škorpioni, danas vam je najbolji vodič.
1: Strijelci, rutina vam danas teško pada i tražite način da je razbijete. Mogli biste spontano promijeniti planove. Na poslu se ipak traži odgovornost i fokus, u ljubavi dolazi do opuštenijeg i iskrenijeg tona i mala promjena donosi vam osjećaj slobode. Strijelci.
0: Mala promjena, pa makar to i kad se hrane tiče, da. Evo mi bude danas, može. Jarčevi, usmjereni ste na obaveze i htjeli bi završiti sve što ste započeli, a neko bi vas mogao izbaciti iz ritma svojim zahtjevima. Na poslu morate nekakve granice postaviti. U ljubavi će doći danas do razgovora koji traži da se malo više otvorite, a balans između posla i privatnog života danas je posebno važan.
1: Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo i teško ih je ignorirati. Mogli biste pokrenuti nešto novo ili promijeniti pristup starom problemu. Na poslu se cijeni vaša originalnost. U ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije koja vas potiče na razmišljanje. A važno je, vodenjaci, da ne odustanete od svojih stavova.
0: Da, stavite onak kak treba. Ribe, dan vam donosi potrebu za mirom i povlačenjem. Mogli bi se fokusirati na sebe i vlastite probleme. Na poslu vam je, ribe, važno držati se jednostavnijih rješenja, a u ljubavi će doći do nježnog trenutka koji vam vraća osjećaj sigurnosti. Intuicija vam pomaže donijeti pravu odluku.
1: Samo pravo, ribe.
0: Sretno, da.
1: Ovnovi, dan pred vama traži strpljenje koja vam inače nije jača strana. Mogli biste se naći u situaciju koju netko odugovlači s odlukom koja je vama itekako važna. Na poslu će biti potrebno više diplomacije nego inače. U ljubavi dolazi do trenutka u kojem birate između impulsa i svojega razuma, a ako uspijete usporiti, izbjeći ćete nepotrebne nesporazume.
0: Dobro, ovnovi, dok vama, bikovima, četvrtak donosi osjećaj stabilnosti, ali i potrebu da nešto konkretno riješite. Nekom zadatku ćete se posvetiti koji ste dugo odgađali, to bi bilo ok. Na poslu ćete se isticati pouzdanošću i dosljednošću, u ljubavi dolazi do malog, zarez, ali značajnog znaka pažnje koji vam puno znači. Praktičan pristup danas vam donosi najbolje rezultate. Eto, bikovi.
1: Da, bikovi. Nama znači taj mali, evo, značajni znak pažnje, da. Puno znači ti stvarno vama danas. Blizanci, danas ste komunikativni i lako dolazite do informacija koje vam trebaju. Netko bi vam mogao dati savjet koji mijenja vaš pogled na situaciju. Na poslu se otvara prostor za nove ideje, tako da budite kreativni, blizanci. A u ljubavi dolazi do razgovora koji vraća lakoću u odnos i danas pazite da ne obećate više nego što možete ispuniti.
0: Da, često se to događa danas, obećati više nego kada možete ispuniti. Vi rakovi, imate emocije naglašene i teško ih je onda ignorirati. Na poslu važno je zadržati profesionalnu distancu. U ljubavi će doći do potrebe za sigurnošću i jasnim odgovorima. To je ono, da ili ne, nemoj mi kemijat. I razgovor s bliskom osobom, rakovi, danas će vam donijeti jedno olakšanje.
1: Nažalost, nikad nije dane. Koliko ja znam, nikad ne ide tako.
0: Dobro.
1: Lavovi, dan vam donosi priliku da se istaknete kroz konkretan potez. Netko će primijetiti vaš trud i inicijativu. Na poslu je važno da ne forsirate stvari previše. U ljubavi dolazi do situacije u kojoj trebate pokazati više pažnje prema drugoj strani. Ako skladite ego i emocije, odnos može napredovati.
0: Ja, lakše reći nego napraviti. To,
1: pogotovo lavovima.
0: Da. I vi djevice sam i još ostalo, evo da vas pročitam. Vi ste djevice fokusirane danas na detalje i htjećete da funkcionira sve besprijekorno. Ipak, netko bi mogao unijeti nepredviđenu promjenu. Na poslu se traži prilagodba i brza reakcija. U ljubavi će vam doći do razgovora koji će riješiti neke nesuglasice. A veli djevice, prihvatite nesavršenosti jer to će vam danas donijeti mir. Kakve savršenosti, nesavršenosti? Ko je savršen? Niko.
1: Niko nije savršen, upravo to.
0: Niko. I u tome je ljepota ovoga, života.
1: Djevice mislim da uvijek misle da
0: ljepota
1: jesu.
0: Ljepota života. Mogao bi ja to umjetnu inteligenciju pjesmu napraviti.
1: Da.
0: Imam već rimu prvu. Ljepota života. 7.46, Marko će pročitati vijesti u 8, što je novoga. Marko, nisi Saša, ali...
1: moj Saša.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Gdje je sada ljubav naša, reci Saša.
4: Moj Saša.
3: Znaš li gdje je?

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
2: Mhm.

0: Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
6: Prije stanice za tehnički pregled.
7: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, auto Lončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
11: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
11: Podravski radio. Vijesti.
12: 8 je sati, dobar vam dan u vijestima. Hrvatska je zahvaćena toplinskim valom koji će i dalje jačati. Očekuje se da će temperature rasti prema vikendu. Sve toplije i more. Kod Pule je jučer izmjereno čak 27 stupnjeva, a grad Zagreb izvijestio je da će kupanje na svim gradskim bazenima tijekom ovog vikenda biti besplatno. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika. Njih čak 44% su žene. U svečanom tonu uručene su nagrade jer 15 polaznika školovanje je završilo s najboljim prosjekom ocjena. Prisegnuli su kao jedan i od sada su u službi domovine i hrvatskog naroda. Za mnoge od njih policijska značka bila je dječji san koji se danas pretvorio u stvarnost. Za oko 38.000 učenika osmih razreda počele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole. Ove ih je godine čak 7 novih u strukovnim školama, a ima novosti i u gimnazijskim programima. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Državna geodetska uprava predstavila jučer prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih parcela prema kojem se predviđa obnova katastra i zemljišnje knjige za više od 132.000 katastarskih čestica na oko 15.000 hektara građevinskog područja do kraja 2027. godine. Cilj višegodišnjeg programa nije samo ažurirati podatke o nekretninama kroz katastarske izmjere i obnovu zemljišnjih knjiga, naglasio je glavni ravnatelj DGU-a Antonio Šustić, nego tako i stvoriti pouzdane temelje za razvoj gradova i općina, ubrzati investicijske procese, povećati pravnu sigurnost građana i omogućiti učinkovitije upravljanje prostorom i nekretninama. Državni inspektorat obavijestio potrošače o opozivu proizvoda riža basmati integralna Soul Food Bio zbog prisustva etilen oksida u proizvodu, priopćila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Proizvod nije u skladu s uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. godine o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Hrvatska se ubraja među zemlje s najstarijim stanovništvom u Europi i svijetu, a stručnjaci upozoravaju da će starenje stanovništva u idućim desetljećima dodatno opteretiti mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi. Četiri državljanke Ukrajine osumnjičene su da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u optjecaj krivotvoreni novac, završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestio je DORH. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo osumnjičene zbog ukupno 11 kaznenih djela krivotvorenja novca. Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičene su tijekom travnja 2026. godine na području Zagreba u različitim trgovinama koristile krivotvorene novčanice koje su prethodno pribavile na za sada neutvrđen način. Hrvatski sabor raspravit će izmjene zakona o lovstvu kojima se donosi prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te načelo dokazane krivnje za štete u poljoprivredi i prometu. U predloženim zakonskim izmjenama navodi se da domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća, poput hitne reakcije kod provođenja mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod životinja. Od sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je prvi put u povijesti nokaut fazu svjetskog prvenstva. BiH je jučer protiv Katara upisala i prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu rezultatom 3-1. Nakon utakmice izjavu je dao izbornik Zmajeva Sergej Barbares. Došli smo ovdje kao totalni outsideri i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. A vrijeme danas bit će nam opet pretežno sunčano i vruće, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
13: Dobro jutro!
14: Dobro jutro!
15: Dobro jutro!
16: Vijesti. Slušali ste vijesti.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
13: I ovog jutra s vama.
15: Evo jutarnji program.
13: Jeste
15: jutro.
13: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
14: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
13: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
17: A Aldomaš i čurke?
13: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro jutro, kao i svakog radnog dana u ovo vrijeme u 8:20, vrijeme je za vaše glazbene želje. Imate li glazbenu želju? 5 glazbenih želja mogu uzeti u ovom dijelu. 048-811-160 ili 048-812-160 možete nazvati sada.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
0: Što god da vam se sluša od pjesama, koga god želite pozdraviti, eto 048-811-160, nazovite sad ili 048-812-160.

0: Evo ga, tu smo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan ili dobro jutro.
0: Evo ga, i jedno i drugo sam da je dobro.
1: Pa to je dobro, dok vas slušamo, znate da je sve dobro.
0: Lijepo slušam.
1: Može pjesma, srele se ljubavi stare.
0: Može, gospođo, budem vam odsvirao.
1: A vama ugodan i vrući dan.
0: Rashlađujući.
1: Da,
0: da, da. Također, evo, da se uspijete dobro rashladiti, evo, koji
1: si. Hvala.
0: Hvala vam na pozivu, gospođo. Bog, bog, bog. Halo, halo, Podravski radio.
2: Dobro jutro.
0: Lijep pozdrav, slušam.
2: Ja bih zaželjela svoju ćerku sretan rođendan. Puno zdravlja i sreće, što je želi mama i njene sestre, brat, tata. A mojim unučadima želim da mi brzo odrastu. Uh-huh. Hvala vam. A od pjesmu od Hanke Paldum, ćere moja mila, hvala lijepo i ugodan dan, doviđenja.
0: Ajde, lijepi pozdrav, gospođo. Bog, bog, bog. Halo, halo, Podravski radio.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: lijepi
0: dan.
3: Pozdrav iz svježeg Jeduševca.
0: Lijep pozdrav.
3: Pozdravila me svoju kolegicu i danas, jučer sam fulala rođendana, danas je u biti, pa ovoga bi želela još jedan put sve najbolje i sa pjesmom od Zečića, Ti si žena koja vrijedi.
0: Ti si žena koja vrijedi, to je rođendanska, ste rekli.
3: Da, naravno.
0: Evo ga, budem ju pustio.
3: Hvala vam lijepo, ugodan dan želim i sve pozdravljam ljude dobre volje.
0: Bog. Ajde, lijepi pozdrav, bog, bog, bog. Halo, halo, Podravski radio.
4: Dobar dan, Božidare.
0: Dobar dan.
4: E, ovak, da se malo ublažim vrućinu.
0: Može,
4: može. Da se budem zamislila more, pa mi daj pjesmu ako može od Darka Domjana, Sunčana obala.
0: Sunčana obala. Imam.
4: Ajde.
0: E, ajde, budemo sira, nema problema.
4: A tebe
0: problem.
4: Svako dobro i lepo. Ti izdržiš pod klimom, normalno.
0: A moramo na poslu imati klimu.
4: Morate,
0: moramo.
4: Znači, morali bi mi pomalo svi imati, jel kaj je preveć, preveć.
0: A da. Je, da, vrućine su kakve jesu.
4: Ajde, lepi
0: pozdrav, Boško. Također,
4: ajde,
0: lepi pozdrav.
4: Do doma, bog, bog.
0: Bog, bog, bog. Halo, halo, Podravski radio.
5: Dobro jutro.
0: Jutro.
5: Volim piti i ljubiti, Vuco.
0: Super, za ovoga, jutro baš ga bude Vuco malo onak prodrmao, kak bi se reklo.
5: E pa tak je, to vam je muška himna.
0: Ajde, neka, ak ste htjeli čut i budete ju čuli, evo.
5: Može, ajde, uživajte. Hvala, Vok.
0: Lijepi pozdrav, Vok, hvala vam na pozivima, evo, to je to. Idemo odmah s prvom vašom glazbenom željom.
6: Ovo je vaša glazbena želja.

Ovo su bile vaše glazbene želje. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: 9 sati u programu je vrijeme za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, danas započinje provođenje tretmana suzbijanja odraslih komaraca, to jest tretmana zaprašivanja komaraca na javnim površinama na području centra grada Đurđevca, a tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 sata do 1 sat iza ponoći. Za tretiranje će se koristiti sredstva koje imaju odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, biorazgradiva su te ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Iz grada Đurđevca mole sve pčelare da u navedenom vremenskom periodu zatvore pčele u košnice te ih ne puštaju na ispašu u vrijeme tretmana zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju loših vremenskih prilika u planiranom terminu, za sad nisu najavljene loše vremenske prilike, akcija suzbijanja komaraca će se odgoditi do prvog sljedećeg povoljnog termina, a o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podolsko prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
2: Mogu ja ponos reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga dotažalo, od raznih radova komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za u budućnost su jako veliki i ambiciozni, ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
0: Rekao je to načelnik Vrabelj, u ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
3: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne i najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
0: Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim i istaknutim mještanima ove općine, pa je tako povelju općine Koprivnički Ivanec primilo društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvate, Ivan Blažic. Zahvalnicu općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Gladi, Ivan Lončar, Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. Načelniku općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa Ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganje u dječja igrališta i predškolske ustanove.
4: Temperature su nam isto jako porasle. Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
0: Istaknuo je to načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koje će se održavati na području općine.
4: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaš Čardi velika utrka Dabrov put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ovi lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program. Neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
0: Reprizu emisije Susjedne općine možete poslušati u našem programu danas u 22 sata. A općina Legrad je i jučerašnji dan proglasila danom žalosti na području općine povodom tragičnog stradavanja Dine Židova koji je preminuo u nesretnom događanju utapanja 21. lipnja. Odluku o proglašenju dana žalosti donio općinski načelnik izražavajući na taj način suosjećanje i poštovanje prema stradalom te njegovoj obitelji, prijateljima i cijeloj zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Dan žalosti obilježio se spuštanjem zastave na pola koplja i isticanjem crne zastave na zgradi općine Legrad, se nisu održavali programi i događaj zabavnog karaktera. Načelnik Ivan Sabolić tom je prilikom pozvao sve građane na dodatni oprez prilikom kupanja i traženja osvježenja tijekom ljetnih vrućina.
4: Temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i našu Šodricu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje, ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca trebaju ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se, znači, naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodrica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu i ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili prijašnjih godina. Kupači dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu i vole biti kraj vode, tako da se to kroz, vjerujem, kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
1: Vremenska prognoza.
0: Istina, cijeli vikend pa i današnji dan pretežno sunčan i vruć, danas maksimalnom temperaturom i do 33, u 9 sati u sunčanom žurecu mjerimo 27.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
5: Spremite se.
1: Spremite se.
6: Spremite se
1: za dozu pozitive. Osjetite pozitivnu energiju kroz najbolje glazbene hitove. Budite u toku s najnovijim vijestima.
6: Prepustite se ritmu i melodiji.
1: I danas sam vaš glas u svijetu glazbe. Informacija i dobre zabave.
5: S vama u programu je Božidar Kovač.
0: Eto, još jednom lijepi vam pozdrav i dobar dan, 9 je i 11, puno glazbe za onak pravo osvježenje, koliko god budete uz glazbu mogli naći. Imamo dosta informacija, Visoki Ada je tu u 9.30, evo već će mi gost biti tu, evo gospođa Kristina Benko Markovica, kaj su one pripremile u susret Visoki Adi. No ajmo, red po red, pjesma po pjesma, za početak Sandi Senovi, Ljubav za sve, dobar dan.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Podravski radio.

0: U susret Picokijadi 2026.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji U susret Picokijadi 2026. godine. Picokijada je pred vratima, a njen važan dio je i festival folklora koji nam donosi pjesmu, ples, tradicijske nošnje i susret različitih kultura. Naravno i brojna druga događanja i manifestacije u sklopu Picokijade u kojima sudjeluje kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović. Danas u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam umjetničku voditeljicu Kuda Petar Preradović Radović Đurđevac, Kristinu Benko Markovica. Gospođo Benko Markovica, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Za početak, evo, idemo se samo malo osvrnuti. Prije koji dan vratili ste se s putovanja iz Češke. Kakvi su, evo, dojmovi?
2: Dojmovi su odlični. Dakle, evo, članovi su imali prilike prezentirati svoj kraj, svoj folklor, pjesmu i ples i narodu Hrvatsku u jednom gradiću Friedrich Mistek u sklopu CIOF turneje i upoznavanja folklorne tradicije.
1: Zapravo, evo, čim ste se vratili, posao ne staje, nego se još i povećava, mogli bi tako reći, jer je pred nama Picokijada ovog vikenda. Kao i svake godine, kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović sudjeluje u svim segmentima ove manifestacije, pa tako već zapravo, evo, krenuši od danas, održava se tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu, u tom dijelu sudjeluje i dio vašeg kuda, je li tako?
2: Tako je. Kako društvo ima više sekcija, naravno uvijek sudjelujemo u više različitih manifestacija, tako se zapravo podijelimo kroz naš rad. Kroz manifestaciju Peščani svojemu gradu, svoj umjetnički dio dat će i ženski vokalni sastav Katarene i naš plesni, novi plesni par iz manifestacije Drmežda iz Zagreba, Jurica Županić i Emma Vujčić. Oni su, evo, prije dva tjedna imali praizvedbu zapravo svoje točke, gdje su svojom točkom izvrsno predstavili bilogorske plesove, a Jurica je dobio nagradu za najplesača.
1: Evo, nastavlja se tradicija nagrada s ovog natjecanja, tako da čestitamo na tome svakako. Nakon današnjeg dana, u petak nam slijedi već novi nastup u Muzeju grada Đurđevca.
2: Tako je, u sklopu okvirene pozivnice ženski vokalni sastav Katarena opet će dati svoj glazbeni dio na samoj izložbi. I zato nam je tu, kako ste rekli, subota večer folklora, odnosno festival folklora, gdje će, evo, kroz sat i pol do dva, naravno, publika imati prilike upoznati tradicijsku kulturu cijele nam Hrvatske sa šarolikim repertuarom društava koje nam dolaze.
1: Dakle, festival folklora na Trgu Svetog Jurija u subotu u 19 sati. Folklor zapravo čuva identitet i tradiciju svakog kraja, a ove godine, evo, ponovno okupljate folklorne skupine različitih krajeva i bogatstava fundusa, mogli bi tako reći, pa što nam pripremate ove godine? Što će publika vidjeti?
2: Ove godine nam dolazi zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana. Zatim nam je tu kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca. Uh-huh. I mi domaćini kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Đurđevac. Dakle, evo, kroz sat i pol bit će to više od 9 različitih dijelova Hrvatske, gdje ćemo mi prezentirati, promovirati tradicijsku kulturu ili glazbu, nošnju, pjesmu, ples, sve ono što čini folklorom.
1: Da, vi kao domaćini i zapravo još dvije skupine, znači bit će bogat program pripremljen, moći ćemo vidjeti od svake skupine puno više nego inače.
2: Da, svaka
1: tako?
2: Skupina ima 2 do 3 glazbene točke, onako izmjenjujem se redom kako to zahtjeva zapravo i presvlačenje. Koncert je na otvorenom na trgu u Đurđevcu. Publika će moći, evo uživati zbilja u tom vizualnom identitetu tradicije, nošnje i tako dalje. Naši se članovi vesele tome, jer uvijek je cilj, naravno, ostati u Đurđevcu i nastupati. Svi mogu za Picokijadu, uvijek mogu svi doći, uvijek mogu svi nastupati. Ima toliko plesača da ih ja ne mogu smjestiti sve na scenu u određenim točkama koliko bi oni sami htjeli.
1: Ali zato svih ovih dana traju probe i pripreme za sve ovo što pripremate i vi za Picokijadu. Vi kao umjetnička, evo, voditeljica i brinete o tom programu i izvedbama. Koliko zapravo pripreme stoji iza takvog jednog nastupa koji publika vidi, ono, kroz nekoliko minuta?
2: Pa za jednu točku, vokalno-instrumentalnu točku sa plesnim dijelom koju publika gleda u trajanju između 9 i 11 minuta, pripreme treba 6 mjeseci da bi točka sazrila onako i imala jednu cjelovitu sliku na sceni.
1: Ima se kaj za reći.
2: Bez grešak, da. Ali kad se priprema program, onda se on priprema na godišnjoj razini, dakle odabere se program, pripremi se 5-6 točaka i onda se on sljedeći godinu dana zapravo ponavlja i uvježbava, jer bilo bi malo preteško svaki nastup potpuno nešto drugo izvoditi, jer je to doslovce nemoguće, ipak se radi o amaterskim društvima i naravno u svaki voditelj ovisi o broju dolazaka svojih članova, jel, tako da ne treba ni pretjerivati kad se radi o amaterskom pristupu u folkloru, ali ipak kad je nešto na sceni, onda to za scenu i to se mora pripremiti za scenu. Publika voli lijepo.
1: Što publiku svake godine evo zapravo privlači i na Picokijadu i na vaš festival folklora?
2: Pa vole vidjeti drugačije. Vole vidjeti i vole vidjeti kvalitetu. Često je bilo onako komentara iz reda Vox Populi, pa baš nisu bili nešto, joj vi ste to bolje, znalo je biti joj jako su dobro plesali, jako je dobro. Dakle, publika je jako kritična, što je zapravo nama super, jer dobro, onda mi znamo kako ćemo to realizirati za sljedeću godinu. Ali nikad ne treba publiku podcjenjivati da će nešto u publici biti dovoljno dobro. Ne, dakle, ono što je na sceni mora biti scenski pripremljeno. Dakle, gledalo to troje ljudi ili 3000 ljudi. Dakle, uvijek će neko imati svoje reći za svoje i bit će u pravu. Naravno. Će biti u pravu više od nas koji smo na sceni. Da.
1: Ali dobro, vi privlačite kao društvo isto tako brojne mlade. Lijepo je vidjeti tu mladost na pozornici. Evo, svake godine i sami ste rekli, vole nastupati. Kad govorimo evo o vašem prisustvu i mladima na pozornici, vi ste sastavni dio i završne, možemo reći, manifestacije u sklopu Picokijade, a to je Zakaj nam vele Picoki, je li tako?
2: Tako. To je jedan dječji doprinos cijeloj Picokijadi uz ostale izvođače. Tu je i dječja folklorna skupina našeg društva. Oni će ove godine pripremiti, odplesati svoj dio programa, jeli, koji smo pripremali za Dan grada Đurđevca. Skupina je omeđu vremenu bila i na dječju smotri folklora, imao dogovorene nastupe već i za jesen i dio već malo starije djece već je pomalo i u prvom ansamblu ovoga, tako da to je zapravo i ciljeno i priprema naravno za prvi ansambl, prvu plesnu postavu, tako da djeca se isto vesele, dakle, nedjelji, dakle, svojem nastupu, opet svojem doprinosu toj cijeloj Picokijadi.
1: Time ćemo zaokružiti Picokijadu, evo, ali da još za kraj vas pitam, vratili ste se sad iz Češke, pa je tu Picokijada, kakvi su planovi preko ljeta, imali...
2: Imamo još jedan koncert u 7. mjesecu i onda je ljetna pauza, uvijek imamo ljetnu pauzu do 9. mjeseca, do prvih smotri, do prvih određenih natjecanja ili već...
1: Kako, zasluženi odmor.
2: Zasluženi odmor, gledamo, dakle, ljudima stvarno omogućiti da se odmore, dakle, plesači, njihovi roditelji, a i svi naši voditelji, jeli, koji sudjelujemo u tome organizaciji.
1: A ima vas puno.
2: Je.
1: Ima, neka je. Kristina, još da ostaje nam samo da pozovemo sve naše slušatelje i posjetitelje na Picokijadu.
2: Pa evo, ja ću pozvati, dakle, u subotu u 19 sati na Trg Svetog Jurija, da publika svojim velikim folklornim pljeskom pozdravi Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana, Kut Petar Zrinski iz Vrbovca i Kut Petar Preradović iz Đurđevca. Očekuje vas bogati program. Dakle, 9 različitih dijelova Hrvatske se izvodi, a kojih je to različitih, to nećemo otkriti,
1: to ćemo vidjeti
2: u 19 sati.
1: Da, onda se svakako vidimo na Trgu Svetog Jurija. Kristina, hvala vam puno na razgovoru i sudjelovanju u emisiji.
2: Hvala i vama, pozdrav.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala. U studiju Podravskog radija gošća nam je bila umjetnička voditeljica Kuda Petar Preradović Đurđevac, Kristina Benko Markovica. Vidimo se na Picokijadi.
0: U susret Picokijadi 2026. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novi

0: Je generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: 10 je sati, dobar vam dan u vijestima. Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe ne pokazuje znakove slabljenja, a vrhunac vrućina u Hrvatskoj tek se očekuje tijekom idućih dana. Meteorolozi upozoravaju na temperature koje bi se ponegdje mogle približiti 40 stupnjeva Celzijevih uz povećan zdravstveni rizik i opasnost od požara. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. Hrvatska je srećom u rubnoj je zoni drugog po redu većeg toplinskog vala ove godine sezone, ali to ne znači da će nas vrućina poštedjeti. Posljedice toplinskog vala trpimo i ovih dana, ali vrhunac nas tek čeka. Ove drugi toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe, prvi je bio izraženiji na zapadu kontinenta, iako je vrućine bilo i kod nas, kazao je Krunoslav Mikec, meteorolog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se ovog toplinskog vala tiče, njegova je karakteristika dugotrajnost, što je uzrokovano samom sinoptičkom situacijom, rekao je Mikec. Hrvatski sabor raspravit će izmjene zakona o lovstvu kojima se daje prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te načelo dokazane krivnje za štetu u poljoprivredi i prometu. U predloženim zakonskim izmjenama navodi se da je domicilno stanovništvo okupljeno u lokalne udruge jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća, poput hitne reakcije kod provođenja mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kod životinja. Hrvatska se ubraja među zemlje s najstarijim stanovništvom u Europi i svijetu, a stručnjaci upozoravaju da će starenje stanovništva u idućim desetljećima dodatno opteretiti mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi. O izazovima koje donose demografske promjene govorila je Sanja Klempić-Bogadi iz Instituta za istraživanje migracija. Upozorila je da je proces starenja stanovništva u Hrvatskoj već duboko uznapredovao. Hrvatska je u vrhu prema starosti stanovništva, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Medijalna dob je 45,5 godina, to nam govori koliko je proces starenja u Hrvatskoj odmakao. Zbog starenja i iseljavanja nam se dogodio manjak na tržištu radne snage i počeli smo intenzivno uvoziti radnu snagu, rekla je Klempić-Bogadi. Za oko 38.000 učenika 8. razreda počele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole. Ove ih je godine čak 7 novih u strukovnim školama, a ima novosti i u gimnazijskim programima. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, njih čak 44% su žene. U svečanom tonu uručene su nagrade jer 15 polaznika školovanja je završilo s najboljim prosjekom ocjena. Prisegnuli su kao jedan i od sada su u službi domovine i hrvatskog naroda. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima uručio nagrade. Četiri državljanke Ukrajine osumnjičene su da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u optjecaj krivotvoreni novac i završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestio je DORH. Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičene su tijekom travnja ove godine na području Zagreba u različitim trgovinama koristile krivotvorene novčanice koje su prethodno pribavile na za sada neutvrđen način. Od sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je prvi put u povijesti nokaut fazu svjetskog prvenstva. BiH je jučer protiv Katara upisala i prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu rezultatom 3-1. Nakon utakmice izjavu je dao izbornik Zmajeva Sergej Barbarez. Došli smo ovdje kao totalni outsideri i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica, imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano i vruće kao i posljednjih par dana. Puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, Bestruje će sutra biti dio mjesta Babotok i to u vremenu od 11.30 do 14 sati, te dio mjesta Starogradački Marof u vremenu od 8.30 do 11 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a idemo sada pogledati kakvo je stanje na našim cestama.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Reke i Koprivnice u vremenu od 10 do 12 sati, te između Križevaca i Bojnikovca u vremenu od 17 do 19 sati. I kao uvijek iz HAK-a, vozače savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, i gdje god danas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Ninu Badrić.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Deset je sati 45 minuta, vrijeme nam je i za sport. Idemo odmah krenuti sa svjetskim prvenstvom i to našim susjedima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je prvi put u povijesti nokaut fazu svjetskog prvenstva. BiH je jučer protiv Katara upisala i prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu i to rezultatom 3-1. Nakon utakmice izjavu je dao izbornik Zmajeva Sergej Barbarez. Došli smo ovdje kao totalni outsideri i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica, imamo velik broj mladih igrača i iskreno vjerujem kako je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. A prvi put u povijesti nogometna reprezentacija Južne Afrike je izborila prolazak u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što je u zadnjem kolu A skupine porazila Južnu Koreju sa 1-0. U prva dva kola upisali su poraz od Meksika te remizirali protiv Češke, dok je Južna Koreja pobijedila Čehe, a izgubila od Meksika. Korejskoj vrsti je bio dovoljan i bod, no Bafana je priredila iznenađenje izborivši veliku pobjedu. A nogometaši Meksika potvrdili su prvo mjesto u skupini A pobjedom 3-0 protiv Češke, njihovom trećom na ovom prvenstvu. Meksiko je otvorio turnir pobjedom 2-0 protiv Južne Afrike, potom je u drugom kolu porazio Južnu Koreju s 1-0, a natjecanje u skupini je zaključio slavljen protiv Češke sa 3-0. To je prvi put u povijesti meksička vrsta natjecanje po skupinama zaključila s 3 pobjede. A u dvoboju zadnjeg kola C skupine svjetskog prvenstva u Atlanti je Maroko sladao Haiti sa 4-2 i prošao kao drugi u skupini u nokaut fazu. A Brazilci su osvojili prvo mjesto u skupini C i to s pobjedom 3-0 protiv Škotske u susretu zadnjeg trećeg kola igranom u Miamiju.

0: Idemo i na rukometne terene. U trećim utakmicama na svjetskom prvenstvu rukometu na pjesku odigranim jučer na Jarunu, hrvatska muška reprezentacija upisala je i treću pobjedu, dok su hrvatske rukometašice doživjele svoj prvi poraz na svjetskom prvenstvu. Hrvatska muška seniorska reprezentacija u rukometu na pjesku uspješno je završila prvi dio natjecanja. Nakon Omana i Australije ostvarili su i treću pobjedu, i to protiv Francuske 2-0 u setovima. I tako s maksimalnim učinkom prošli u drugi krug, a tamo ih sada čekaju Njemačka, Brazil i Argentina. A hrvatske rukometašice su poražene u susretu trećeg kola skupine B na Jarunu, i to od Španjolske 0-2 u setovima. Bio je to jako neizvjestan i uzbudljiv susret u kojemu je Španjolska drugi set dobila zlatnim pogotkom. I zato Hrvatska može još više žaliti što nije uspjela iznenaditi jednog od favorita turnira. I tako, hrvatske rukometašice sada nastavljaju natjecanje u takozvanoj glavnoj rundi, gdje ih čekaju Njemačka, Nizozemska i Urugvaj. A od tenisa, hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale travnatog WTA turnira u engleskom Eastbourneu pobjedom nad Australkom Kimberly Birrell sa 6-1, 6-4. Marčinko je bez većih problema svladala Australku, koja je 73. igračica svijeta, a meč je trajao 75 minuta. Hrvatska tenisačica je dominirala u prvom setu, u kojem je izgubila tek jedan gem, a u drugom setu je povela s 3-1 i uz male poteškoće ostvarila plasman u četvrt finale. U četvrt finalu Marčinko čeka 50. igračica svijeta, Amerikanka Katie McNally. I za kraj, Ukrajinka Jaroslava Mahučih pobijedila je na natjecanju u skoku u vis održanog u sklopu drugog Zagreb City Challenge-a na zagrebačkim fontanama. Nakon više od desetljeća skoku u vis se vratio u središte pažnje na Boris Hanžeković memorialu. Nekad je publiku na stadionu Mladosti na noge podizala Blanka Vlašić, a jučer na večer je pokraj zagrebačkih fontana to napravila nova generacija visašica, predvođena olimpijskom pobjednicom i svjetskom rekorderkom Jaroslavom Mahučih. To bi bilo to od sportskih vijesti. Za sada više od sporta u popodnevnim satima, točnije u 1 sat u emisiji Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
9: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
10: Restoran i pivnica Starigrad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
11: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
12: Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U susret Picokijadi 2026.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Ususret Picokijadi 2026. Danas razgovaramo s vlasnikom obrta Stari zanati iz Hlebina Tihomirom Želimorskim. Evo, gospodine Želimorski, dobar dan. Za početak recite nam odmah što nam pripremate ovog vikenda tijekom programa Picokijade.
2: Pa u biti bude se desila velika stvar, jer i ove godine Picokijada, zapravo ta legenda o Picokijadi je legendarna i mora biti posebna i posebnija, i zato se ovo leto odlučilo da se ova prekrasna destinacija oko Starog grada još više približi svom pučanstvu i turistima koji će doći posjetiti legendu o Picokijadi, da mogu uživati novim vizurama i novoj ponudi koja će biti već od petka. Biće postavljeno selo Zanatlija, dakle srednjovjekovno jedno selo, u to vrijeme kako se živjelo i radilo i kako je bila i ta kršćanska vojska postavljena i kako su došle Osmanlije prije nekakvog napada, kako su došli i zauzeli neke svoje pozicije, ali se i tu već vidjelo kako su naši ljudi bili mudri pa su se povukli u zidine Staroga grada da bi očuvali sve pučanstvo koje se tamo nalazilo i da bi onda legenda, kak je kazala, te Turke jednostavno protjerali sa svojom jako, jako dobro razrađenom idejom koja je ga pronikla do one jedne bakice koja je stvarno imala viziju kako očuvati jedinstvo naroda koji se sakrio u Starom gradu. Instalacija, ono, velika krčma, srednjovjekovna krčma je postavljena, znači deske su na balama slame, onak kak Bog zapoveda da to bude, da se čovjek lepo počine na mefku, da se sede, da se amortizira lepo dok se bude popio rashlađenu pijaču i lepo toplu klopicu. A tu vam budu one hižice isto kaj su postavljene, tu budu ovi vinari izložili neke svoje artikle fine, pa budu ribiči pekli ribice, bude se kuhal nekakav gulaš, bude se pekla ona mrcina od vola, kaj vele da bude velika atrakcija. Tako da stvarno za ove sladokusce koji vole si popiti i pojesti bude savršeno mjesto, jer ima i hlada, ima lijepi pogled prema Starom gradu i prema svim dogodoštinama i svim radionicama koje smo pripremili u ovom istočnom dijelu Staroga grada, bi rekli, na toj livadi. A opet se more vidjeti, bude se vidjeli šator grofa, jednoga bogatog grofa, kak je postavil svojeg šatora gdje njega opskrbljuju, znači njegovi podanici, kak mu peru veša, no onaj veš mašini sa 54 programa, ne? Onda bude jedna zanimljiva instalacija, evo, se za masažu tijela po razno raznim spravama, kaj se budu mogli naravno isprobati. Onda bude tu kutak sa životinjama i prek toga budu zanatlije. Budemo vidjeli kak se je kovalo, kak se, evo ga, bude vaga za žito, kak se to vagalo, kak se mlelo, lončarstvo koje je nezaobilazno bilo u to vrijeme, izrada predmeta iz gline. I ne samo to, nego najbitnije da svaki posjetitelj koji dojde pod zidine Staroga grada kod zanatlija mora iskušati svoje vještine na tim alatima. Ako ne bi neke znal, tu su majstori kaj mu budu pomogli. Znači, svi su dobrodošli, od velikih do malih, ili od malih do velikih, kak se ko seća. I mora to jednostavno posjetiti. Onda bude vidjela tu tabor koji je kršćanski tabor, znači kako se vojska rasporedila, pa Osmanlije kako su došle. A program bude na večer jako interesantan, jer osim kaj se bude radilo neke zanimljive scene i otmice i neke, ne budu borbe, ali bude onak malo zadirkivanja, sve bude, te tenzije budu smirile ove naše trbušne plesačice. Tako da u to vrijeme dok budu one plesale, ja mislim da ne bude osobe koja bude razmišljala o bilo kakvoj borbi, samo će pogledi govoriti sve. Ali bude obavijest išla i u centar grada, imamo bubnjare koji budu najavljivali program. Znači, ako čujete da neko bubnja, onda jako dobro i pozorno slušate kaj budu rekli, jer oni govore o programu koji se bude šao pod zidinama Staroga grada u petak. Znači, dok idete po starogradskoj cesti, čim budete prešli Mosteka i spazili zidine Staroga grada, na desnoj strani se nalazi srednjovjekovno selo i kak budete prilazili njemu, tako vam se bude otkrivalo uvijek neki novi moment, budete otkrali novu zgradu, mislim ne zgradu, novu nastambu, neki novi doživljaj, ali to morate jednostavno u to ući, jer onda ste i vi u toj jednoj živoj priči, u tom igrokazu kojega ćemo svi zajedno odigrati od 18 sati i bit će jako zanimljivo, vjerujte mi, jer biti dio takve priče je jednostavno veliki doživljaj koji se bude pamtio cijeli život. I zato je bitno da povedete cijelu obitelj i da kao obitelj tu radost podijelite sa nama.
1: Evo, koliko je vremenski trebalo da se sve to osmisli, organizira i pripremi?
2: Pa dobro, tu su bile više ideja, razrađivalo se to mjesecima, sad dolazi tjedni, ali i dani, sve se prilagođava situaciji, tako da i sutra bude novi dan, neki novi sigurno moment za koji će i nas iznenaditi, ali sve da to jako dobro ispadne, tu se dočekamo ko mačka na četiri noge i onda jednostavno prilagodimo se situaciji i napravimo da bude kak spada. Jer ono kaj je bitno da dok posjetitelji dođu da oni neće ništa primijetiti jer neće biti nikakvih nedostataka dok to počne. Njihov je posao u biti samo dođu da se sjednu, popiju, pojedu i uživaju u programu kojega smo pripremili za njih. Tu su biti dvije male ekipice po troje, četvoro ljudi gdje se mi mijenjamo. Jedni su prije podne, drugi su poslije podne, ali ipak sunce daje svoj obol u ovom poslu i ne možemo jednostavno izdržati cijele dane. A i ekipa ne može biti prevelika jer to su u biti ljudi koji rade, koji žive u tom jednostavno poslu i koji znaju svaku gredu kako se postavlja, jer to su kulise koje se i na nekim drugim mjestima postavljaju, ali to su ljudi koji vole taj svoj posao i koji će i prikazivati tradicijski prikaz srednjovjekovnog sela. Sve se bo moglo kupiti, znači od razno raznih originalnih suvenira, znači od proizvođača, od glinenih proizvoda, drvenih proizvoda, kovanih proizvoda, pletenih proizvoda, znači stvarno će biti ono pravo domaće. A ono kad budete doživjeli, to vam bude srce ostala ta pica kada cijelo leto da doživite, da budete ponukani da dođete na drugu. Pa, ovo je u biti kak i treba biti, kak je pod zidinama starog grada nekad i bilo. Zanatlije su bile vane. I običan puk je bil van zidina i oni su prvi u biti osjetili dok je bilo nekakvih problema. Ako je neko osvajalo, provaljivalo, oni su prvi nastradali. Tako bomo i mi izutra nastradali prvi. Od 18 sati pod zidinama starog grada smjestilo se srednjovjekovno selo koje očekuje vas širokim srcem. A sve do nedjelje. Mi smo tu od 0 do 24.
1: Hvala vam gospodine Želimorski.
0: U susret Picokijadi 2026. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
3: Ima pjesma.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
9: Živjeli mladenci!
10: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
12: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Dobar dan svima, Mate s vama, 12. sati, točno idemo odmah na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i iseljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelj. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nastrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103,82 eura. Time je za ova dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103,82 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost našeg grada kroz ove projekte, dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenjem ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
2: Mogu ja ponos reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za budućnost su jako veliki i ambiciozni. Ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
1: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
3: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako i partner. Šteta bi bilo ne spomenuti isto tako jedan vrlo bitan projekt, ako ne najvažniji projekt u našoj županiji, projekt regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica, gdje Unatrag godinu dana su započeli radovi i očekujemo do kraja sljedeće godine da će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji, investicija preko 120 milijuna eura, projekata o kojem se priča jako, jako dugo, a to je izgradnja nove osnovne škole u Koprivničkom Ivancu. Javna nabava trenutno u provedbi, mogu vam samo reći da smo otvorili ponude, da smo dobili ukupno 7 ponuda, što znači da vrlo vjerojatno, ukoliko neće biti nekih žalbi koje bi prolongirale rok potpisivanja, očekujem do početka nove školske godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
1: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara. Riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnima i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažic. Zahvalnice općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. Načelniku općine Legrad Ivanu Savoliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
4: Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvi natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već 3. godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
1: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
4: Imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata, nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaš Čardi velika utrka Dabrov put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ovi lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program. Neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
1: Repriz emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Još jednom dobar dan svima, pozdrav Mate s vama, danas se družimo u ovo prekrasno poslijepodne, pomalo i vruće, ali dobro je.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Podravski radio.
3: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Stižemo do ošenog stanja u prometu. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, graničnim prelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, a vozačima savjetujemo da prilagode način i brzinu vožnje uvjetima na cestama. Isto tako volimo spomenuti da evo na našem nekom dijelu zbog radova na pruzi Koprivnice dalj promet između kolodvora Kloštar i Koprivnice je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Isto tako, zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Naravno, kao i svaki put, volim istaknuti da od dolaskom ovih lijepih i sunčanih dana povećan je broj motociklista, biciklista i romobilista na prometnicama. Svakako obratite pažnju i na njih, poštujte prometne znakove i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Podravski radio.
10: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio.

0: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice. Restoran i pivnica Starigrad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Podravski radio.
5: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Idemo do malo sportskih minuta. Naravno, krećemo svjetskim prvenstvom, a kaže ovako: pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije nad Panamom rezultatom od 1-0 pratilo je 550.485 gledatelja, pokazuju podaci. Unatoč noćnom terminu, jer utakmica je počela u 1 sat iza ponoći, i radnom danu gledatelji su u velikom broju pratili prvu pobjedu

0: Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Također me bio i nevjerojatno visok udio gledanosti od 86,28%, što znači da je većina onih koji su ostali budni to učinila kako bi gledala izabranike Zlatka Dalića u Torontu. Visoku gledanost ostvarila i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom, koju je pratilo 458.840 gledatelja uz udio gledanosti od 40,35%. Idući protivnik vatrenih je reprezentacija Gane, s kojom se Hrvatska susreće u subotu 27. lipnja s početkom u 22.50. Gdje su našli ovih 50, Martina, nemam pojma. Dobro, pred nama je 15. dan svjetskog nogometnog prvenstva i još 6 utakmica posljednjeg trećeg kola natjecanja po skupinama. Kasno večeras, odnosno sutra rano ujutro, doznat ćemo rasplete u skupinama D, E i F. Prve utakmice na rasporedu su od 22 sata, igrat će se u skupini E. Pratit će se ogledi Ekvadora i Njemačke, dok je prenos utakmice između reprezentacije Kuraka i Obale Bjelokosti na drugim multimedijskim platformama. Njemci su s dvije pobjede osigurali prvo mjesto, a sve tri preostale momčadi imaju priliku izboriti nokaut fazu. Na druge pozicije je trenutačno Obala Bjelokosti s 3 boda, a po jedan bod imaju treći plasirani Ekvador i četvrti Kurakao. U jedan sat poslije ponoći slijede odlučujuće utakmice u skupini F. Biće zanimljivo vidjeti kome će na kraju pripasti pozicije koje vode u nokaut fazu. S 4 boda i gol razlikom plus 4 ljestvicu predvode Nizozemska i Japan, no Nizozemci su dali gol više od Japanaca. Nizozemci će igrati protiv Tunisa, koji je prije posljednje utakmice u skupini otpao iz svih kombinacija za prolazak, dok će Japan igrati protiv Švedske, trenutačno treće plasirane momčadi. Šveđani imaju 3 boda i pobjeda ih vodi izravno u nokaut fazu. Rasplet u skupini D doznačemo nakon dvoboja koje će se odigrati u 4 sata ujutro. Prvu poziciju osigurali su s dvije pobjede domaćini svjetske smotre Amerikanci, koji će igrati protiv Turske. Turci su jedno od većih razočarenja ovog mundijala nakon što su se već nakon drugog kola oprostili od šansi za plasman u nokaut fazu. Još je ostao jedan dvoboj koji će se također pratiti od 4 sata, a to je Paragvaj i Australija. Obje reprezentacije imaju po 3 boda, a Australci su trenutačno drugi zbog bolje gol razlike. A nogometaši Maroka savladali su Haiti s 4-2 i kao drugo plasirani u skupini C prošli su nokaut fazu svjetskog prvenstva. Njihov izbornik Mohamed Oubi s optimizmom gleda na nastavak natjecanja. Marokanci su skupinu zaključili sa 7 bodova. Maroko ušao u potpuno novu dimenziju i dio smo novog zamaha u kojem zapravo moramo vjerovati da možemo osvojiti čak i naslov. A kako ćemo postići taj cilj? Moramo biti 100% predani. Danas imamo sve što je potrebno da postanemo najbolja nacija i vjerujem da to možemo učiniti. Igrači vjeruju, to isto vrijedi i za stručni stožer. Tražili smo prvo mjesto u skupini, ali Haiti nije imao što izgubiti i odigrao je dobru tranzicijsku utakmicu, tako da nam nije bilo lako, rekao je marokanski izbornik. Haiti, koji je i prije posljednje utakmice u skupini izgubio sve šanse za nastavak natjecanja, 2 puta je vodio protiv Maroka, no na kraju je pisao i 3. poraz izgubivši 2-4. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti imao razloga za zadovoljstvo nakon slavlja 3-0 protiv Škotske, kojim je Selecao osvojio prvo mjesto u skupini C. S druge strane, škotski izbornik Steve Clark smatra da je rezultat pošten. Unatoč pobjedi, Ancelotti smatra da moraju popraviti neke stvari te da je Neymar zaslužio priliku. Neymar je u igru ušao u 76. minuti i zaigrao za reprezentaciju prvi put nakon listopada 2023. Sada igramo kao momča, to je bio cilj. Nismo savršeni, moramo poboljšati neke stvari. Mogli bismo biti brži kada imamo loptu, biti čvrsti je vrlo važno sada kad smo stigli do nokaut faze. Neymaru ne treba posebna motivacija za igru, nijednom igraču ne treba motivacija za nošenje brazilskog dresa. Ima 34 godine i još uvijek ima istu strast kao mladić. Dobio je priliku igrati jer je zaslužio, naporno je radio na oporavku. Mislim da na ovom svjetskom prvenstvu s obzirom na svoje kvalitete može pomoći momčadi. Igrao je samo nekoliko minuta, ali je igrao dobro, rekao je brazilski izbornik. Osvrnuo se i na dvostrukog strelca Viniciusa Juniora. Vini je trenutno u sjajnoj formi i momčad mu puno pomaže. Vrlo je zadovoljavajuće vidjeti Viniciusa ovakvog, a nisam ni sumnjao da može dosegnuti ovu razinu. Nisam postavio cilj koliko daleko možemo ići, cilj nije samo dobro igrati, cilj je pobijediti. Menadžer se ocjenjuje po pobjedi ili po porazu, a ne po tome igrali momče dobro ili loše, dodao je Ancelotti. E da, to su već riječi vrhunskog menadžera. Utakmicu je komentirao i brazilski kapetan Marquinhos, kaže: postigli smo svoj prvi cilj, ali moramo nastaviti dalje. Bila je to teška skupina, a sada počinje pravo natjecanje. To je kao Liga prvaka, nema smisla završiti na vrhu skupine ako nakon toga niste spremni. Mali detalji će napraviti veliku razliku, rekao je Marquinhos. Škotski izbornik Steve Clark bio je razočaran. Rezultat je pošten, kad momčadi poput Brazila date šanse koje smo im mi dali u utakmici, očekujete da ćete biti kažnjeni. I to se i dogodilo. Mislim da vjerojatno idemo kući, znamo da su smrtonosni u napadačkoj trećini terena, a sigurno smo im dali prva dva gola, vjerojatno i treći. Stvorili smo jednu ili dvije šanse, ali ništa stvarno ozbiljno. Razočaran sam zbog igrača jer nisu dosegli razine koje mogu dosegnuti. Mislim da to svi znamo. Svatko tko je pratio ovu momčad posljednjih nekoliko godina zna da nismo dosegli razine koje možemo dosegnuti i mislim da kada vidite fizičku igru, snagu i tehniku i Maroka i Brazila, možete vidjeti da moramo nešto poduzeti po tom pitanju, rekao je Clark. Meksiko je u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedio Češku 3-0 na stadionu Azteka u Mexico Cityu, a nakon utakmice izjavu je dao Guillermo Ochoa. Legendarni vratar meksičke reprezentacije ušao je u 78. minuti utakmice i time se oprostio od nacionalnog dresa. Moja prva utakmica Azteka, moja posljednja utakmica Azteka. Bilo je to prekrasno posljednje poglavlje moje karijere. Hvala svima, stvarno mislim da je najvažnije ostati smiren iznad svega, mi smo vrlo vrijedna ekipa. Nismo zadovoljni onim što smo do sad napravili, a to je zato što smo si sami postavili te ciljeve. Trenutačno nam je sljedeća utakmica najvažnija i nadamo se da ćemo se pripremiti na najbolji mogući način kako bismo pružili dobru predstavu. Mateo Chavez, strelac jednog od tri meksička pogotka, osvrnuo se na oproštaj Ochoe. On je primjer svima, prvi je na terenu i posljednji koji odlazi. Ovo je šlag na torti sjajne karijere. On je naš idol, svojim iskustvom je pomogao voditi grupu i jako sam sretan zbog toga. Zaista svaka čast čovjeku. 4 svjetska prvenstva čak je odigrao. Fantastično. Reklo bi se sretno u penziji, majstore. Idemo kratko na domaće travnjake. Hajduk je doveo novo pojačanje, na polju stigao belgijski stoper Alek van Hurenbik, novi je igrač Hajduka. Belgijski stoper s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2029. a nosit će dres s brojem 5. Malo do stranih travnjaka, engleski prvoligaš Tottenham potpisao je ugovor s iskusnim 37-godišnjim slovačkim vratarom Martinom Dubravkom, objavio je klub u srijedu. Dubravka će se pridružiti momčadi Roberta De Zerbija od 1. srpnja nakon istega ugovora s Burnleyom. U trećim utakmicama na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku odigranim u srijedu na Jarunu, hrvatska muška reprezentacija opisala i treću pobjedu, dok su hrvatske rukometašice doživjele prvi poraz. Hrvatska muška seniorska reprezentacija pobijedila je nakon Omana i Australije i Francusku s 2-0 setovima 22-20 i 29-23 i tako s maksimalnim učinkom prošla u drugi krug. Hrvatske rukometašice su na pijesku poražene u trećem kolu skupine B na Jarunu od Španjolske 0-2 u setovima 20-24 i 22-24. Tako da one isto prolaze dalje, ali s nešto manjim skorom dalje. A Marko Ramljak još dvije sezone ostaje u Zadru. Dosadašnji kapetan Zadra, 33-godišnji košarkaški reprezentativac Marko Ramljak, potpisao je novi dvogodišnji ugovor te će ostati u klubu u koji je prvi put stigao 2010. godine. Idemo do tenisa. Međunarodni teniski savez, osnovan 1913. godine, od četvrtka je promijenio svoj naziv iz ITF u World Tennis, a vodstvo te organizacije ima ambiciozan plan povećati broj osoba koje se bave tenisom za 30% do 2035. Živi bili pa vidjeli. I još za kraj, hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u engleskom Eastbourneu pobjedom nad Australkom Kimberly Birrell 6-1, 6-4. Bravo Petra!
1: Podravski radio HR 87.6.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne, bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
9: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Podravski radio.
11: Podravski radio.
7: slušate Podravski radio.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru, da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Podravski radio.
4: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: 14 nam je sat, idemo na jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela muškarcu od 29 godina osumnjičenom za ubojstvo nekadašnjeg gradskog vijećnika Zadra Milana Drače, određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana, kazala je u četvrtak u Zadru zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojemu se na teret stavlja počinjenje kaznenog djela ubojstva. Nakon ispitivanja osumnjičenika je doveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru uz prijedlog da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Studentski centar u Zagrebu predstavio je četvrtak projekt kapitalne rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić, vrijedan gotovo 20 milijuna eura. Riječ je o nastavku modernizacije ovog studentskog doma projektom vrijednim 19 milijuna 850 i

0: 5840,99 € koji se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima iz programa Konkurentnost i kohezija. Kako je rečeno na predstavljanju projekta u četvrtak u Zagrebu, rekonstrukcijom će biti obuhvaćen 862 kreveta te okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Sobe će biti dvokrevetne, a dvije će dijeliti jednu kupaonicu. Nakon obnove za studente s invaliditetom bit će osigurano 5 jednokrevetnih soba s prilagođenim kupaonicama te 10 pristupačnih parkirališnih mjesta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u četvrtak je u Hrvatskom saboru branio novi zakon o lovstvu, tvrdeći da on predstavlja nepovijesni zaokret u lovstvu kojem će se pravednije i odgovornije upravljati lovištima, dok oporba tvrdi da država dodatno financijski opterećuje građane. Ministar je naglasio kako se prijedlogom zakona želi postići to da se lovištima upravlja stabilno, odgovorno i dugoročno. Prednost na natječajima za zakup lovišta imat će domicilne udruge i lovoovlaštenici koji su uredno gospodarili lovištem. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin u četvrtak je službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju, a u saborskim klupama zamijenio ga je Marin Corva koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva. Posljednjih 9 godina obnašao je dužnost i potpredsjednika Sabora. Prva generacija civilnih ročnika 17. kolovoza počinje s obukom. U ravnateljstvu policije predstavljen je program njihova osposobljavanja. Riječ je o 50 ročnika koji su se pozvali na priziv savjesti. Tijekom tromjesečne obuke bit će osposobljeni za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite, te će steći sposobnosti za pružanje pomoći i djelovanja u izvanrednim okolnostima. Vijeće Europske unije četvrtak je formalno usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuje carinski sporazum sa Sjedinjenim Državama iz kolovoza prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su prošle godine dogovor po kojem će se američke carine na europsku robu ograničiti na 15%, a europska strana se obvezala da će ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Tehran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte i dalje pada, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. I sporta u petak, s početkom 11 sati u sjedištu Europske rukometne federacije u Beču bit će održana štrijeb skupina grupne faze natjecanja za novu Ligu prvaka i Lige prvakinja, a hrvatski predstavnici Rukometni klub Zagreb i Rukometni klub Podravka smješteni su u treću jakosnu skupinu, priopćili su u četvrtak iz EHF-a. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36. Đurđevac, njegova okolica na mjere 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Najslušaniji podravski radio.

0: jednom dijelu ususrede Picokijadi. Danas su sa mnom direktor turističke zajednice grada Đurevca Matija Bažulić i zamjenik direktor turističke zajednice Marijan Ružman. Dečki, dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Evo, možemo reći sa, ajmo reći, jučerašnjim već danom je krenula Picokijada, jel' tako?
2: Pa da, ne samo s jučerašnjim, nego s početkom mjeseca i sa Kukuričekom i tak dalje, već je nekoliko programskih stavki odrađeno, a jučer smo imali baš jedan lijepi jazz koncert u Tvrdi Stari Grad. Hrvoje Štefanić i njegov band Stephson's Blue Equinox su nas počastili jednim lijepom koncertom, bila je jedna jako lijepa atmosfera, pun atrij, baš je bilo lijepo i jedan vrlo kulturni i zanimljiv događaj. Koji svakako, imali smo par gostiju jučer, ne samo iz Zagreba, nego i izvan Hrvatske, koji su baš bili iznenađeni da vide neke tako u Đurđevcu.
0: Da, nije baš svakidešnje da se kod nas u Đurđevcu ima nekakvi taj jazz dio i mislim da nije uopće loša ideja da se i taj dio ugradi u samu Picokijadu.
2: Pa da, ne samo u Picokijadu, nego možda i kroz godinu isto da malo obogatimo s nekakvim takvim kulturnim događanjima.
1: Da, apsolutno, vidi se, znači da đurđevačka publika prati sve, dakle da imamo mi ljude koji imaju širinu u svakom segmentu, pogotovo u glazbenom dijelu.
0: Mm-hmm. Matija, možda da se evo, ovo je bilo nekakvi mini osvrt na jučerašnji dan, nekakvi današnji najavu tokom dana?
2: Može danas, evo danas nam je u biti prvi, iako je ono, svi velimo Picokijada petka do nedjelje, ali danas je onak neki baš prvi dan udarni, znači gdje imamo više programskih stavki tokom dana. Znači 18.30 tradicionalna manifestacija Pešani svojemu gradu u organizaciji mjesnog odbora Peski, udruge Peski Art Đurđevac i udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca ispred doma Mladen Markač sa svojim gostima. Pripremit će nam bogat kulturno-umjetnički program i prezentaciju udruga na kraju krajeva. To je svake godine u susret Picokijadi, evo ove godine je stavljeno danas u četvrtak, tako da pozivam sve isto na tu tradicionalnu manifestaciju. Nakon toga, odnosno čak se malo možda dijelom preklapa, u 19 sati karavana prijateljstva, dolaze nam biciklisti iz Slovenije, koje znači svake godine se voze i dolaze nam u oči legende, iz Vukovara idu prema Ljubljani, pa tako i ove godine će stati kod nas, opet ćemo ih malo pozdraviti i imati priliku se i s njima podružiti u starom gradu. I imamo od 20 sati u Domu kulture, ovo nismo birali ili rodbina se ne bira, ima čak dva naslova predstave, jedan drugi je točan, riječ je o predstavi Vida Baloga i Frana Bosanca. Znači Vida Baloga, svi znamo, on je autor našeg teksta Legende o Picokima, pa tak ima i ovu današnju praizvedbu svoje nove predstave, koja će biti upravo danas u Đurđevcu, i isto tako evo pozivam sve na tu predstavu. Marijan, imate vi još za dodati?
1: Pa mislim da je to nešto što treba svakako doći vidjeti, to je predstava drugačija od onih kako smo mi navikli Vida Baloga vidjeti, čuti, dakle ima to i humora, ima tu svega, ali ima znači emocija koja će sigurno u svima nama on pobuditi. Nama je posebno drago što je Vid Balog tu praizvedbu stvarno odlučio napraviti u Đurđevcu, dakle da to bude ipak u Đurđevcu, to će biti zasigurno predstava o kojoj će se puno govoriti i pričati i mi možemo biti samo ponosni da će biti prvi put izvedena kod nas.
0: Uh-huh. Da, sjajan dio za, ajmo reći, uvod u ova udarna tri dana. Marijane, komentirali smo evo ranije da ovaj naš gastro dio, jel da? Šta se uključuje u to, šta se sve zna o tome?
1: Pa o tome se zna dosta, ali naravno slušatelji vjerojatno nisu upoznati sa svime i to je s jedne strane dobro, kad dođu vidjet će što je. Osim tog gastro dijela, mi smo ove godine, kao što smo već ranije spomenuli, pokušali i uspjeli oživjeti u okruženju oko Starog grada. Stari grad je ipak naša centralna točka, polazište svega u Đurđevcu. Đurđe se grad Picoka, dakle utvrda je ona koja je spomenik koji govori o vremenima koji su tu bila i mi smo sada prikazali, odnosno prikazat ćemo ljudima kad dođu pogotovo od sutra pa cijele ove dane, kako je izgledao život u srednjem vijeku izvan zidina grada, kako su živjeli seljaci, kako su živjeli ljudi koji su tu boravili, čime su se oni bavili, kakve su oni zanate imali, kako su se hranili, čime su se hranili, kako su ta jela pripremala. Dakle, publika će imati, posjetitelji će imati priliku doživjeti kako sela pripremaju, pogotovo u tom dijelu srednjovjekovna jela koja će biti tamo njima dostupna, koji će oni moći kušati, moći će vidjeti kako ti srednjovjekovni, pod navodnicima srednjovjekovni kuhari to rade, vidjet će našu vojsku koja se pripremila za obranu grada, vidjet će osmansku vojsku koja se tamo pripremila za napad, vidjet će njihovo oružje, vidjet će njihove odore, moći će direktno naučiti kako to izgleda, moći će se fotografirati, vidjet će razno razne životinje koje će tamo biti, vidjet će sokole koji će tamo biti, s kojima će moći također imati interakciju. Bit će sigurno korisno za sve, djeca će zasigurno uživati i jer će biti igre prilagođene tom vremenu, a ono što je njima interesantno, osim obitelja, dakle imat će jedan život srednjeg vijeka, učit će u srednji vijek, htjeli ne htjeli, mi ćemo im to omogućiti. Hrana će naravno biti prilagođena tom vremenu, naravno da mi bez rijeke Drave, bez naših lovaca ne možemo i ne želimo biti, dakle bit će hrane na bazi ribe, fiša, bit će kotlovine, bit će pilete, naravno mi smo ipak grad visoka, znamo i sigurni smo da će svi imati mogućnosti dobro pojesti za prihvatljive cijene i da će svi biti jako, jako zadovoljni.
0: Znači u principu u svakom smislu ljude vraćamo malo u povijest, je li tako?
1: Pa naravno, želimo vratiti u povijest, na neki način svi to pokušavaju, a mi smo htjeli stvarno iskoristiti to okruženje koje je predivno u gradu, pogotovo oko starog grada, da sada to dožive u punom sjaju. I sigurno će to i doživjeti.
0: Uh-huh. Matija, evo za sada kakve su neke naznake, neki feedback od ljudi, kako im se čini sami program i sve do sada što se održavalo?
2: Pa ovo je 58. picokijada, mi vjerujemo da će biti to najbolja picokijada do sad. Naznake su dobre, mislim da će biti baš ono, po nekakvom osjećaju da će biti dobro posjećeno, pogotovo sa tim opet se ovoga vraćamo i na Bedeme koji su znači sami stari grad od nove fasade, nove Bedeme, znači mislim da je to dosta ljude zaintrigiralo i da dosta ljudi u biti se sad pitao kako bude to izgledalo, pa ih bude zanimalo vidjeti, doći pa radi novog Bedema pa da vide kako to izgleda, i mislim da je to jedna stvar koja će svakak i samu legendu malo podići, bit će izmijenjeno. Jučer recimo krenuli smo sa projektorima, sa svjetlima, proba bila prva, pa dok sam išao baš sam vidjel projekcija na stari grad, na utvrdu, sad izgleda puno onako, puno se jasnije vidi jer sad je bijelija je pozadina naravno i sad to izgleda puno onako oštrije i baš gleda jako moćno. Dobili smo i kasnije, jer su isprobavali do kasnih noćnih sati, dobili smo i snimku, znači onak požar, vatra na cijelom starom gradu, znači baš fenomenalno izgleda, tako da i ti efekti taj s projektorima, znači jučer smo baš spomenuli, znači lani je bilo do predlani jedan ili dva projektora, ove godine imamo tri projektora, znači pojačali smo tehnički produkciju, znači sa rasvjetom, znači morali smo i rasvjetu novu raditi zbog novih bedema, znači sve smo to pojačali, posložili, tako da mislim da bude zanimljivo i da će biti veliki interes. Uz samu legendu tu su i ostale programske stavke od tog gastro dijela, znači gdje još treba dodati vola kojega ove godine imamo sva tri dana, isto tam u tom dijelu, znači sva kompletna gastronomska ponuda će biti kod utvrde Stari grad. Tu smo znači proširili da to bude sva tri dana, znači i taj vol na kraju krajeva, tako da i sve će biti po nekakvim promotivnim cijenama, pristupačnim cijenama, tako da pozivam ljude da dođu, znači stvarno za neku cijenu gableca ili manje moći će pojesti jedan dobar obrok friško pripremljenog jela, bilo ribljeg, znači piletine, divljači ili vola.
0: Dobro. Naravno, evo, u samom sklopu picokijade i svega vidimo ljude koji su zaslužni za cijelu picokijadu, za cijelu pripremu i sve ostalo. Naravno, uvijek tu postoje neki ljudi koji nisu spomenuti možda ili nisu u samom prvom planu, a mora ih se spomenuti i trebalo bi ih se spomenuti. Koga možemo od njih navesti kao glavnu pomoć vama naravno i svima u organizaciji?
1: Pa mi kad bi sad krenuli nabrajati, sigurno bi se doveli u zamku da bi nekoga zaboravili. Ako bi govorili poimence. Ali mi se svakako želimo zahvaliti svim gradskim tvrtkama. Želimo se zahvaliti sponzorima, svim volonterima. Imamo stotine volontera koji u ovome sudjeluju. Bez tih ljudi Picokijada ne bi bila ovako kakva je bila. Picokijada traje, kao što je Mate rekao, već 58 godina se uprizoruje. Bez tih ljudi toga nema. Ti su ljudi danima, dakle, na scenskom uprizorenju, na vježba, na ovom suncu. Tu su djeca, tu su stari osobe, stare životne dobi, koji su tu zato što to vole, zato što vole Đurđa, zato što vole Picokijadu, zato što vole legendu. Mi smo ovih dana dobili već mnogobrojne pozive, podrške, gdje se ljudi zahvaljuju, gdje ljudi vide kako to sad izgleda, gdje ljudi vide koji je to trud u cijelu tu priču uložen i kažu: dajte, molim vas, istrajite. Naravno, imamo, moramo reći tako, ima naravno i uvijek i onih mali broj koji zbog nekih svojih osobnih frustracija, zbog svojih nekakvih neispunjenih životnih snova su zločesti, najblaže rečeno. Pa sve što mi radimo kažu da to ne valja. Dakle, oni bi to vjerojatno znali bolje, samo se toga ne primaju. Ali jedino u tome dobro, što oni nama zapravo daju potjece. Oni nama pokazuju da smo mi na pravom smjeru, da smo na pravom putu i mi s tog puta otići nećemo. Većina ljudi koja živi Đurđevac, koja voli Đurđevac, koji ima Đurđevac u srcu, a srce u Đurđevcu su s nama. I to je nama dovoljno.
0: Krasno rečeno od vaše strane i apsolutno se slažem. Zli glasova će biti i bude, ali naravno, protiv njih se bori. Dobro, dečki, što je još važno spomenuti možda za ne samo današnji dan, nego općenito?
2: Pa ima tu još puno toga sigurno za spomenuti, znači sad bi mogli segmentarno, imamo puno ovih sportskih događanja od tenisa s čim kreće u petak, znači sama Picokijada, tu je i noć košarke, tu su i biciklijade, trk na mlekaru, tu su znači te revijalna utakmica Debeli Guravi, znači tu je puno tih i sportskih manifestacija, tu su ove kulturne na trgu, kulturno-umjetnička društva, DVD puhači,
1: da,
2: znači izložba kolača, znači ima tu puno toga, za svakoga ponešto se može naći. Tu su nam i koncerti, bit će i na trgu neke smo nazvali Večer za dušu, malo tamburaši, malo akustik duo. Tako da
1: biće sigurno puno toga što je prvi put viđeno u Đurđevcu u sklopu naše Picokijade i sigurno će biti zanimljivo. I mi sad i ovim putem pozivamo sve slušatelje, već sada mogu doći, pogotovo oni koji su u bliskom našem okruženju, da dođu do Utvrde Stari Grad, da vide kako zapravo taj život, kako se to selo stvara, kako se ti tabori stvaraju. Dakle, da budu sudionici dio toga, da su oni ti koji mogu sutra reći: mi smo bili prisutni kada se to stvaralo. Neću reći da stvaramo povijest, ali stvaramo jednu lijepu, prekrasnu đurđevačku priču.
0: Evo, da se ja još malo vratim nekako, ajmo taj reći unazad. Koliko je vama zapravo trebalo, odnosno koliko je trebalo za samu pripremu i samu ideju ove Picokijade? Koliko je vremenski prošlo od ideje do realizacije?
1: Pa nije prošlo puno, gledajte, mi ono, to nije, kažu, kad završavamo jednu Picokijadu, počinjemo drugo. Mislim, to je istina, to zapravo može zvučati onako, to se tako kaže, ali ne, to je zaista istina, jer mi koji u tome sudjelujemo, pogotovo taj, da kažemo, uži dio organizacijske turističke zajednice grada Đurđevca, koji moram spomenuti, zaista imamo veliku podršku. Turistička zajednica bi teško puno toga mogla realizirati da nemamo stvarno podršku. To nije rečeno zato da se kaže, nego je to istina i tu uvijek se izrode dobre ideje. Mi smo svi surađujemo, mi svi jedni drugima nadopunjujemo svemu tome, a toliko smo još dugo svi zajedno u toj priči da ideje same nadiru. Nama ne treba puno da vidimo, pogotovo gledamo prošlogodišnju Picokijadu, odnosno sad ćemo gledati nakon ove ovogodišnju i gledamo gdje smo nešto mogli popraviti, gdje smo možda nešto trebali poboljšati, nešto možda smanjiti i to pokušavamo realizirati u idućoj manifestaciji, jer Picokijada je bilo i prije nas i bit će i posle nas. Picokijada će živjeti kao što je legenda živi.
0: Jasno. Mislim da smo kratko opsežno smo obuhvatili dosta stavki u ovoj Picokijadi. Ja vama želim da se ugodno družite sa svima i da ovo Picokijada, kao što ste Matija rekao, bude najbolja do sada.
2: Tako je, to i mi želimo. Još jedan put, evo, pozivamo sve na Picokijadu. Vidimo se.
0: Eto, vidimo se. Hvala vam, dragi slušatelji, na pozornosti. Sa mnom u studiju su bili direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić i zamjenik direktora turističke zajednice Marijan Ružoman. Hvala vam na pozornosti.
3: U susret Picokijadi 2026.

Ulazimo do još jednog stanja u prometu. Evo, na većini cesta promet teče dalje bez posebnih ograničenja i bez posebnih gužvi, osim na dionicama cesta gdje traju radovi. Nešto je malo pojačan promet na važnim cestama i gradskim cestama. Na graničnim prelazima nema toliko gužve, ali ipak se naravno na kojoj zna desiti da je mali zastoj, ali ništa strašno, sve se dosta brzo rješava. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vozite dalje sigurno, zvalove Podravskog radija.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
0: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Tražite tortu koja oduzima dah,
4: kolače koji nestaju sa stola u trenu?
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
10: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
5: Podravski radio.

0: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno

0: U sklopu hotela Picok domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica Grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
4: Podravski radio. 15 nam je sati, točno idemo na lokalno Podravskog radija.
5: Lokalno Podravsko gradi.
4: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca, kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nastrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti u stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanje i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura i 82 centa. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i

0: obitelji osigurano ukupno 42.103,82 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Jančić istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu ulaganje je u budućnost našeg grada. Kroz ove projekte dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenje ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U Zagrebu održana je 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, a u ime Koprivničko-križevačke županije sjednici su prisustvovali župan Tomislav Golobić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Na samom početku sjednice izvješća o radu Hrvatske zajednice županija, financijsko izvješće za 2025. godinu, izvješće nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija te izvješće o obavljenom revizorskom uvidu predstavio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Brodsko-posavski župan Danijel Marušić. Glavna državna rizničarka Danijela Stepić predstavila je napredak županija u uspostavi jedinstvenog računa riznice. Maja Ljubić-Kutnjak predstavila je program Škola ambasador Europskog parlamenta koji srednjoškolcima približava rad europskih institucija te potiče građanski angažman i sudjelovanje u demokratskim procesima. Tomislav Ramljak predstavio je rad Centra za sigurni internet koji kroz edukaciju, informiranje i preventivne programe promiče sigurnost djece i mladih u digitalnom okruženju. Državna tajnica Tanja Radić-Lakoš govorila je o aktualnostima u gospodarenju otpadom, dok je Josip Grgić predstavio napredak projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Na sjednici radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj raspravljalo se o unapređenju sustava javnog navodnjavanja i nedostatku stručnog kadra uz naglasak na dodatnu edukaciju i učinkovitiju organizaciju rada. Općini Virje dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612,69 €. Također u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 €. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467,69 €. 23. lipnja ove godine uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti. Načelniku općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva nova ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
1: Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablati. U prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvi natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do prvog rujna, trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati, provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako, ako će i biti potrebe, spremni smo da, i da, za dalje proširenje dječjeg vrtića.
0: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
1: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo dravsku, prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ove lovci su se opet aktivirali, tu njih moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno je očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
0: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas s početkom u 22 sata. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjevjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju, vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva 3 dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Danas će se provoditi tretman suzbijanja odraslih komaraca na javnim površinama u centru grada Đurđevca. Tretiranje će se izvoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 do 1 sat, a za zaprašivanje će se koristiti sredstva odobrena od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koja su biorazgradiva i ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Pčelari se pozivaju da tijekom provedbe tretmana zatvore pčele u košnice i ne puštaju ih na ispašu zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija će biti odgođena za prvi sljedeći povoljan termin, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, poručili su iz grada.
2: Kultura.
0: U sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije Picokijada 2026. Sinoć je u atriju utvrde Stari grad održan jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio i promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrvoja Štefanića, koji je sa svojim sastavom predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom. Posjetitelji su tijekom večeri uživali u opuštenoj atmosferi jedinstvenog ambijenta atrija Starog grada te nagradili glazbenike velikim pljeskom. Glazbena večer još je jednom potvrdila kako atri utvrde Stari grad predstavlja idealnu pozornicu za kulturna događanja tijekom ljeta, a koncert je oduševio ljubitelje džeza i kvalitetne glazbe. Od danas pa sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virije mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremen i pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje, vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. U Podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te fokus sa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj način je znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način svim uzrastima. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni Dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari, vrijednosti koje povezuju sve generacije. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u petak 26. lipnja s početkom u 19 sati bit će predstavljena zbirka pjesama Moje senje autora Mladena Brezovca. Ovo književno događanje bit će prilika za susret s autorom te upoznavanje s njegovim pjesničkim stvaralaštvom koje donosi osobne refleksije, sjećanja i poetske zapise prožete životnim iskustvom i zavičajnim motivima. U sklopu predstavljanja održavat će se prigodan kulturno-glazbeni program u kojem će sudjelovati ženski zbor udruge Prijatelja kulture Vlado Dolenec, Koprivnički Bregi te glazbeni duo Štefica i Zlata iz Peteranca. Program će moderirati književnik Ivan Picer. Ljubitelji poezije i kulturnih događanja pozvani su na večer posvećenu stihu, glazbi i susretu s autorom. U Galeriji naivne umjetnosti u petak 26. lipnja u 19 sati otvara se izložba donacije Neimarević i Makanec koja donosi izbor dijela iz dviju značajnih donacija Muzeja grada Koprivnice. Riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i Branimira Makaneca koji su posljednjih godina značajno obogatili zbirku naivne umjetnosti. Doktor Hrvoja Neimarević donirao je zbirku 2015. godine dok je 2016. godine novu zbirku darovao Branimir Makanec. Posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica, među kojima su Ilija Bosilj, Ana Bocak, Kata Dolenec, Franjo Filipović, Mijo Gradečak, Drago Jurak, Ivan Lacković Kroata, Ana Matina, Martin Mehek, Mara Puškarić Petras, Matijas Kurjeni, Pero Topljak, Ivan Večenaj, Stjepan Večenaj i Mirko Virjus te Franjo Vujčec. Također posjetitelji će moći pogledati dijela kipara i kiparica Dragice Belković, Mije Kuzman, Bare Mustafa i Jože Volarić. Izložba je realizirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 6. rujna ove godine.
2: Sport.
0: HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pehara i donijela ih Đurđevcu. Iz grada Đurđevca čestitaju Miji na ovom uspješnom i sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 33 Celzijeva stupnja.
2: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Oliver Dragojević i moje prvo pijanstvo.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
0: Iz Elektre Koprivnica imamo informaciju kako će bez struje na dan 26. lipnja, odnosno sutra, biti Babotok, dio mjesta, u vremenu od 11.30 do 14 sati. Isto tako Starogradački Marof, dio mjesta, u vremenu od 8.30 do 11 sati.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Naravno, ima 25. lipnja, 176. je dan godine po kalendaru, do kraja imamo još 189 dana. Kao i svaki put idemo do događaja na današnji datum značajnih i naravno do rođenih i preminulih. Tako je na današnji datum od značajnijih dešavanja 1788. Virginija postala 10. savezna država koja je ratificirala Ustav Sjedinjenih Američkih Država. 1940. godine drugi svjetski rat, Francuska se službeno predala Njemačkoj. 1950. godine izbio Korejski rat napadom Sjeverne Koreje na Južnu Koreju. 1969. održan je najduži meč u Wimbledonu. Najduži meč u Wimbledonu je trajao čak 5 sati i 12 minuta. 1999. godine SAD ponudile 5 milijuna američkih dolara za uhićenje Slobodana Miloševića. 2007. godine osnovana Demokratska zajednica Hrvata, stranka Vojvođanskih Hrvata, odnosno. 2019. godine na 29. dan državnosti Republike Hrvatske svečano je otvoren svjetski šahovski turnir u Zagrebu, prvi takav u našoj povijesti. Zanimljivo je da su u otvaranju sudjelovala čak 3 svjetska prvaka, a to su Kasparov, Anand i Carlsen. Od rođenih na današnji datum, 25. lipnja 1903. rođen George Orwell, britanski književnik i novinar. 1923. Vatroslav Mimica, hrvatski filmski redatelj, glumac i producent. 1953. rođen Mato Došen, hrvatski glazbeni producent i tekstopisac. 1960. rođena Zorica Konđa, hrvatska pjevačica. 1961. Dražen Scholz, hrvatski bubnjar. 1963. rođen George Michael, britanski pjevač i glazbenik. A 1967. rođen Damir Polančec, hrvatski političar. Od preminulih, 1861. Abdul Mejid I, turski sultan. 1912. Lawrence Alma Tadema, engleski slikar. 1973. Vilko Gecan, hrvatski slikar. 1993. Drago Bahun, hrvatski glumac. 2009. preminula Farah Fawcett, američka filmska glumica. 2009. također na današnji datum preminuo Michael Jackson, američki pop glazbenik, te 2023. Koraljka Hrs, hrvatska glumica. Na današnji datum obilježavamo dan neovisnosti i te je svjetski dan oboljelih od vitiliga. Ali prije svega, ja kao glazbenik moram se osvrnuti na bezbroj rođenih na današnji datum poznatih, kao što su naša pjevačica Zorica Kondža, za one koji su malo manje upoznati, odnosno malo manje detalja. Rođen je 61. Dražen Šolc, hrvatski bubnjar, najpoznatiji po angažmanu u grupi Parni Valjak. Nastupio je s najpoznatijim hrvatskim sastavom i poput grupe Film, te Prljavo kazalište, te je čest gost mnogih zvijezda poput Dragan Linarca, Bonija, Severine, De Bestrca i tako dalje i tako dalje. Ima tu poduža povijest. Također, naravno, tu su rođeni George Michael, legendarni britanski pjevač i glazbenik koji je, nažalost, preminuo 2016. godine. Njegovo puno ime neću vjerojatno dobro izgovoriti, pošto je on grčko-ciparskog porijekla. Georges Kyriakos Panayiotou. George Michael je tijekom vremena postao poznat diljem svijeta. Nekoliko njegovih pjesama postali su hitovi poput pjesme Careless Whisper 84. godine, koja je bila njegova prva objavljena pjesma samostalno, kao samostalnog glazbenika. Između ostalih uspješnica mogu se izdvojiti tu Father Figure, I Want Your Sex, Jesus to a Child i Outside. Započinje samostalnu karijeru albumom Faith 1987. koji je prodan više od 20 milijuna puta. Nažalost, jedna od svjetskih poznatih glazbenika koji je preminuo na današnji datum 2009. godine napustio nas je Michael Joseph Jackson, američki pop glazbenik čiji je kontroverzni osobni život bio dio američke popularne kulture posljednje četvrtine 20. stoljeća. Rođen je u brojnoj glazbenoj obitelji. Jackson kao sedmero od desetero djece debitirao je na profesionalnoj glazbenoj sceni s 11 godina kao član sastava Jackson 5. Brojni hitovi su iza njega. Ima je 5 njegovih solo studijskih albuma, je jedni od najprodavanijih na svijetu. Off the Wall 1979. Thriller 1982. Bad 1987. Dangerous 1991. I High Story 1995. godine. I ja ću se dotaknuti meni jedne od njegovih najdražih pjesama, a to je Beat It. Jedna od najutjecajnijih pjesama 80-ih godina. Zašto je baš bila posebna? Michael je želio napraviti jednu rock pjesmu koja bi se svidjela rock publici, ne samo ljubiteljima popa. Producent, jedan od najslavnijih producenta, Quincy Jones, ga je potaknuo da ubaci nešto žešći zvuk, pa je nastao Beat It. Legendarni solo je izveo Eddie Van Halen. Najpoznatiji detalj pjesme je naravno taj solo. Zanimljivo je to da je isprva mislio da je poziv za suradnju šala, pa se Eddie nije ni javio na pozive Michael Jacksona. Tek kad ga je Quincy Jones nazvao, onda je shvatio da je riječ on real deal. Solo je navodno snimio praktički kao uslugu i nije tražio honorar. To je sam spomenuo Eddie u jednom od intervjua. A tijekom snimanja čak je izmijenio neke dijelove harmonije kako bi solo bolje funkcionirao. Mi u nastavku slušamo Beat It, Michael Jackson.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Naravno, 25. lipnja slavimo Dan neovisnosti u Republici Hrvatskoj. Spomendan je kojim se obilježava povijesna odluka Sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, donesena na današnji datum 1991. godine. Povijesnoj odluci Hrvatskog sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika od 25. lipnja 1991. prethodila je takva odluka građana Republike Hrvatske iskazana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine. Građani su donijeli sljedeće odluke. Prva, Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju takvog očitovanja volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državno-političke krize, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici sva tri saborska vijeća 25. lipnja 1991. godine donosi ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom se utvrđuje da ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje, a na istoj je sjednici Sabor donio i odluku o deklaraciji o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Posredstvom međunarodne zajednice radi lakših pregovora o razdruživanju među bivšim jugoslavenskim republikama, Brijunskom je deklaracijom utvrđen tromjesečni rok odgode prijemene ustavne odluke od 25. lipnja 1991. godine. No, istekom moratorija na tu povijesnu odluku, 8. listopada 1991. godine Republika Hrvatska raskida državno-pravne veze s ostalim republikama i postaje slobodna, samostalna i neovisna država. Eto, znači 25. lipnja, značajni dan u hrvatskoj povijesti, Dan neovisnosti.

0: Također smo spomenuli da je danas i da se obilježava svjetski dan oboljelih od vitiliga. Ovaj datum posvećen je podizanju svijesti o kroničnoj i autoimunoj bolesti kože koja uzrokuje gubitak pigmenta i stvaranje prepoznatljivih bijelih mrlja na tijelu. Uzroci i simptomi nastaje kada imunološki sustav uništava melanocite, stanice koje proizvode pigment melanin. Bolest nije zarazna, mrlje se mogu pojaviti bilo gdje na koži, uključujući kosu i sluznicu. Zanimljiv podatak da je to bolest od koje je baš bolovao Michael Jackson, koji je preminuo na današnji datum. Odabran je i kao spomen na dan smrti, na dan njegove smrti, najpoznatije osobe s ovom dijagnozom. Cilj obilježavanja je educirati javnost, smanjiti društvenu stigmatizaciju oboljelih i potaknuti daljnja medicinska istraživanja.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
8: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila,

0: Showbiz Backstage.
1: U minutama celebritija i ostalih idemo ovako opet malo do nogometnog prvenstva, ali ovaj puta na tribine i s druge strane. Izabela Kovačić pozirala sa Vanjom Modrić, veže ih poseban odnos, 13 godina kasnije kaže. Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, Izabela Kovačić, na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s Vanjom Modrić, nastalu tijekom utakmice Hrvatske protiv Paname na svjetskom prvenstvu. Uz zajednički trenutak objavila je kratku, ali emotivnu poruku. 13 godina kasnije ista sreća i podrška, napisala Izabela uz fotografiju koja je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja. Njih dvije već godinama njeguju blisko prijateljstvo, a obitelji Modrić i Kovačić često provode vrijeme zajedno. Uključujući zajednička ljetovanja, njihova povezanost potvrđena je i kumstvom. Luka Modrić kum je sinu Izabele i Matea, sinu Ivanu. Na tribinama tijekom susreta s Panamom nisu bile same. Hrvatsku reprezentaciju bodrile su i Adriana Čaleta Car, Helena Livaković, Monika Budimir te Franka Batelić, kao i Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Nakon pobjede vatrenih društvene mreže ispunile su fotografije obitelji i emotivni trenuci slavlja, a objava Izabel Kovačić još je jednom pokazala koliko su podrška i zajedništvo važan dio reprezentativne priče i izvan nogometnog terena. A nakon prekida Maja Šupudi i Šime Eleza puno se pričalo o Majinoj strani i svemu tome, a idemo sad malo do Šime. On je iznenadio novom objavom na Instagramu nakon prekida, mislili ste da nećemo uspjeti, tako kaže. Bivši gospodin savršeni Šime Eles odlučio je ovo ljeto posvetiti uzbudljivim izazovima i hobijima. Nakon prekida s Majom Šuput, Šime je najavio kako će uzeti vrijeme da se posveti sebi, a ovom najnovijom objavom na Instagramu to i dokazuje. Šime je objavio cijeli niz fotografija i videozapisa koji prate cijeli proces učenja kitesurfinga. Naime, riječ je o jednom od novih vodenih sportova gdje osoba upravlja zmajem koji mu služi kao jedro kako bi uz pomoć snage vjetra surfao na dasci. Kitesurfing

trenira elemente snowboardinga, surfanja i paraglidinga, a zahtijeva izrazitu snagu. A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat? E, da nećemo uspjeti. Kako da ne, New Skill Acquired napisao Šime u objavi. Šime je oduševio brojne obožavatelje ovom objavom koji su ga nahvalili u komentarima. A kaže, najteže tek slijedi, jesam li dobro shvatio, našalio se na kraju. U nedavnom razgovoru Šime se osvrnuo na pitanje je li spreman za novu ljubav. Kaže, spreman sam za sve što dođe prirodno, ne trčim ni za čim, ali nisam zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super, ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi, fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjuju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao, rekao je tada. Podsjetimo, Šime i Maja krajem svibnja ove godine objavili su kako su odlučili prekinuti nakon skoro godinu dana veze i time šokirali obožavatelje.

0: Backstage.
1: Ermin Mahmić, mladi veznjak, rođen u Austriji, prošao je omladinske škole Rapida i Laska, karijeru gradi u češkom Slovanu Liberec, a unatoč nastupima za mlađe austrijske selekcije odlučio je predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je novu stranicu nogometne povijesti plasmanom u drugu fazu svjetskog prvenstva. Među igračima koji predstavljaju budućnost nacionalne momčadi, a istaknuli su se u utakmici protiv Katara, posebno se ističe Ermin Mahmić koji je u samo 26 minuta igranja postigao dva pogotka. Mladi veznjak austrijskog nogometnog odgoja posljednjih je godina napravio veliki iskorak u karijeri, a odluka da obuče dres Bosne i Hercegovine dodatno ga je približila navijačima Zmajeva. Iako je rođen i odrastao izvan domovine svojih roditelja, Mahmić nikad nije skrivao koliko mu znače bosansko-hercegovački korijeni. Rođen je 14. ožujka 2005. godine u austrijskom Velsu. Potiče iz obitelji čiji su korijeni u Bosni i Hercegovini, a upravo su mu obitelj i odgoj usadili snažnu povezanost sa zemljom iz koje dolaze njegovi roditelji. Nogomet je počeo trenirati vrlo rano, a talent je pokazivao već kao dječak. Treneri su ga od početka opisivali kao inteligentnog veznjaka odlične tehnike. Prve seniorske nastupe upisao u austrijskom drugoligašu, a ondje je stekao dragocjeno iskustvo. Dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je 2005. godine ostvario transfer u češki Slovan Liberec. Njegova sposobnost da povezuje vezni red napad, ali da igra na više pozicija, privukla je brojnu pažnju stručnjaka. Ne sumnjamo kako će ovaj mladić nakon ovog prvenstva, vjerujemo, nastaviti negdje u još višem rangu. Bravo, bravo!
2: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
8: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
7: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
8: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
8: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Pizzokijadi.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Grašavina 3 litre 4,99 eura, brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš HTC.
9: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio. U susret Picokijadi 2026.
10: U susret Picokijadi, dobar vam dan i danas u programu gdje ćemo najaviti, pa mogu slobodno reći, jednu od najzanimljivijih utakmica na ovim prostorima sadašnje i bivše nam regije. To je utakmica, revijalna utakmica Debeli i Guravi u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca. Odmah pozdravljam i organizatora, gospodina Sašu Franjića. Lijep pozdrav, dobrodošli.
11: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
10: I tu je isto kao i glavni i odgovorni u svom dijelu, gospodin Neven Karlovčan. Lijep pozdrav.
12: Lijep pozdrav tebi, Božo, i svim slušateljicama, slušateljama Podravskog radija.
10: Saša, za početak, utakmica Debeli i Guravi, svi znamo kaj je to, dajte nam 2-3 rečenice, onak, opišite za nekoga ko možda postoji, a da nije vidio.
11: Pa evo, u svakom slučaju radi se o nogometnom spektaklu gdje najdeblji i najguraviji naši sugrađani i ljudi iz prigradskih naselja nastupaju. Radi se o utakmici koja je sve samo nije utakmica. Znači, puno zabave, puno šala i u svakom slučaju bilo bi dobro da se dođe, da se vidi ko nije prisustvovao, da vidi kako to rade naši Debeli i Guravi.
10: Pripremili ste i ide povorka, znači oni će se svi skupiti na jedno mjesto, evo samo kak po satima, evo da si znamo planirati već sada.
11: Dakle, povorka aranžiranih kola koja ide u 17.30, na kraju povorke idu ekipe, znači reprezentacija Debelih i reprezentacija Guravih, gdje će na trgu,
12: na trgu
11: ovoga će biti predstavljeni i nakon toga oni odlaze na nogometno igralište Šrc Vlado Leščan Duspe gdje će se održati utakmica od 19 sati.
10: Nevene, povorka aranžiranih kola kreće u 17.30, ali evo kako je i Saša rekao, na kraju je onaj dodatni začin ovomu prije te fantastične revijalne utakmice Debeli i Guravi.
12: Da, primijetili smo prošle godine da dosta publike koja dolazi na povorku aranžiranih kola odlazi i na Šrc dalje popratiti ovu utakmicu, pa smo te dvije priče tako malo povezali u jedno. Reprezentacije ćemo predstavljati na kraju povorke ovdje na trgu gdje ćemo biti svi, gdje će biti pozornice da vidimo ko je najdeblji, ko je najguraviji i onda ćemo svi zajedno na jednu od najljepših zabava na kraju trećeg dana Picokijade dole na Šrcu biti sa reprezentacijama Guravih i Debelih.
10: Je li VAR suda spreman? Loptu ste nabavili posebno za ove prigode?
11: Sve je spremno. VAR sudac već priprema pregled golova da to sve bude dobro zavareno i da bude sve dobro pregledano. Lopte su spremne, igrači su spremni, osoblje je spremno,
10: osvježenje
11: naravno, evo puhački orkestar koji nam puno pomaže i koji nam svake godine da jedan taj glazbeni touch na utakmici. Oni su isto spremni sa svojim stvarima koje budu odsvirali. Naša javna vatrogasna postrojba je također pripremljena da osvježi, vjerojatno bude jako vruće, da osvježi igrače i osoblje. Navijačke skupine su već rezervirale mjesto na stadionu.
10: Transparenti su u izradi.
11: Da, da, to je sve već u pripremi. Voditelji su nam dogovoreni. Medicinsko osoblje također, tako da evo više manje sve je posloženo. Ako još netko želi da se prijavi da li u ekipu debelih ili guravih, svi će igrati, može se javiti na broj telefona koji je i na stranici turističke zajednice, ja ga mogu ponoviti, 099 807 0486, tako da evo, sve bude spremno i jedva čekamo spektakl.
10: Nevene, dosta bitno je, vidimo na svjetskom prvenstvu nova neka pravila, igrači imaju nakon 20 minuta pauzu za osvježenje. To nije upitno, nego upitno što u tom osvježenju će onda se igračima davati.
12: Pa ovo je jedno novo pravilo, pošto su takve velike vrućine, mi smo našim reprezentacijama pripremili samo običnu vodu bez ikakvih dodataka. Znači, mi smo tu stavili dva breka zbog težine njihove ili guravoće, tako da se oni mogu što više i bolje osvježiti.
10: Jel bude pod 45 nešto? Ili?
12: 45 ide obavezno, i na žlicu nešto, i u minerali nešto, tako da će biti svega pomalo. Ne?
10: Fantastično. Revijalna utakmica debeli guravi u nedjelju u 19 sati. Vidim da ima već više od 10 igrača u svakoj momčadi, već je to složeno, ali rekli ste prijave još traju. Da.
11: Ekipe su popunjene, više manje, kažem, mogu se još zainteresirani javiti, svi će dobiti šansu da zaigraju, tako da slobodno, evo, nek se pridruže, nek se ne boje, kažem, to je više zabava i malo ovako da se proveselimo za kraj Picokijade, nego nije bitan rezultat, evo, u konačnici.
10: Od svećenih uzvanika uvijek na svakoj utakmici ima poznatih, jesu li pozivnice poslane diljem regije od
11: jesu, evo,
10: važnih ljudi?
11: Nadamo se da će uzvanici se odazvati, da
10: Donald
11: će biti, da, on ne može doći, jer
10: je baš ima sastanak.
11: Da, prvenstvo je kod njih, tako da vjerojatno se neće moći odazvati, ali evo, ostali će pokušati doći.
12: Dobro, ja imam uputu od FIFA i UEFA da ću vjerojatno možda biti smijenjen, tako da tu imamo jedan veliki problem, ali mislim da ćemo ga riješiti do kraja Picokijade. Tražili smo od njih objašnjenje zašto mene smijeniti u tako mladim godinama, tako da ćemo vidjeti još do kraja, do početka Picokijade, početka utakmice.
10: Ili drugim riječima, treba će još dosta napora da vas se uvjeri i dosta ovako ispod stola nekakvih stvari.
11: Okay. U svakom slučaju ima iznenađenja, evo, i novih stvari koje će biti pokazane, tako da evo, svi su dobrodošli i lijepi poziv svima.
10: Nemamo kaj drugo za reći, znamo kakva je to utakmica, ovi tehnički detalji, sve smo spomenuli, ima dosta noviteta, najbitnije je dobra zabava, znamo da će tribine biti pune, znamo da video kamere će odraditi svoje, da ćemo to pregledavati posebno u najmodernijoj tehnici, u najmodernijoj opremi, štucne su spremne, već i sprintane.
12: Sve je spremno.
10: Sve je spremno.
11: Yeah.
10: Kaj nam drugo preostaje nego evo da i vi ko organizatori evo, pozovete nas sve još jednom nedjelju u 7 na večer na utakmicu.
11: Da, evo, sve vas lijepo pozivamo na utakmicu Debeli Guravi. Dođite, zabavite se i evo, završite Picokijadu sa jednim nogometnim spektaklom.
12: To je to.
10: Hvala vam lijepo. Moji gosti su bili gospodin Neven Karlovčan i Saša Franjić, organizator utakmice. Sve ono zanimljivo, sve kaj je. Vidimo se, veselimo se u nedjelju u sklopu Picokijade 28. lipnja od 19 sati ili ti od 7 na večer na Šrcu Vlado Lešan Duspe. Nakon povorke aranžirani kola koja je uključena, to je ono pred utakmicu, zabavno nogometni derbi u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca. Vidimo se!
13: U susret Picokijadi 2026.
14: Najbolji glazbeni ritam.
15: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: kvalitet.
1: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Podravski radio
3: 87.6
4: najslušaniji
3: ljetni radio.
4: Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela muškarcu od 29 godina osumnjičenom za ubojstvo nekadašnjeg gradskog vijećnika Zadra Milana Drače, određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana, kazala je u četvrtak u Zadru zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojemu se na teret stavlja počinjenje kaznenog djela ubojstva. Nakon ispitivanja osumnjičenika je doveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru uz prijedlog da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Studentski centar u Zagrebu predstavio je četvrtak projekt kapitalne rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić, vrijedan gotovo 20 milijuna eura. Riječ je o nastavku modernizacije ovog studentskog doma projektom vrijednim 19 855 840 eura i 99 centi, koji se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima iz programa Konkurentnost i kohezija. Kako je rečeno na predstavljanju projekta u četvrtak u Zagrebu, rekonstrukcijom će biti obuhvaćen 862 kreveta te okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Sobe će biti dvokrevetne, a dvije će dijeliti jednu kupaonicu. Nakon obnove za studente s invaliditetom bit će osigurano 5 jednokrevetnih soba s prilagođenim kupaonicama te 10 pristupačnih parkirališnih mjesta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u četvrtak je u Hrvatskom saboru branio novi zakon o lovstvu, tvrdeći da on predstavlja povijesni zaokret u lovstvu kojem će se pravednije i odgovornije upravljati lovištima, dok oporba tvrdi da država dodatno financijski opterećuje građane. Ministar je naglasio kako se prijedlogom zakona želi postići to da se lovištima upravlja stabilno, odgovorno i dugoročno. Prednost na natječajima za zakup lovišta imat će domicilne udruge i lovoovlaštenici koji su uredno gospodarili lovištem. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin u četvrtak je službeno napustio sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju, a u saborskim klupama zamijenio ga je Marin Corva koji je pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva. Posljednjih 9 godina obnašao je dužnost i potpredsjednika sabora. Prva generacija civilnih ročnika 17. kolovoza počinje s obukom. U ravnateljstvu policije predstavljen je program njihova osposobljavanja. Riječ je o 50-ak ročnika koji su se pozvali na priziv savjesti. Tijekom tromjesečne obuke bit će osposobljeni za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite, te će steći sposobnosti za pružanje pomoći i djelovanja u izvanrednim okolnostima. Vijeće Europske unije četvrtak je formalno usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuje carinski sporazum sa Sjedinjenim Državama iz kolovoza prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen

0: postigli su prošle godine dogovor po kojem će se američke carine na europsku robu ograničiti na 15%, a europska strana se obvezala da će ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Tehran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte i dalje pada, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. I sporta u petak, s početkom 11 sati u sjedištu Europske rukometne federacije u Beču bit će održana ždrijeb skupina grupne faze natjecanja za novu ligu prvaka i lige prvakinja, a hrvatski predstavnici rukometni klub Zagreb i rukometni klub Podravka smješteni su u treću jakosnu skupinu, priopćili su u četvrtak iz EHF-a. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36. Đurđevac, njegova okolica na mjere 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti. Ljetni radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
8: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
9: Podravski radio.
10: Ljetni radio.
11: Ljetni radio.
10: Vaš ljetni radio.
11: Ljetni radio.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni, zvoni glasno. Zavjet prvi, zavjet drugi, mi

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče,

0: ispod suncobrana, užitak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
0: Tiha snaga.
2: Dragi slušatelji, dobar dan u ovotjednoj emisiji Tiha snaga u programu Podravskog radija. U studiju lijepo pozdravljam predsjednicu Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz Koprivnice, gospođu Nevenku Fuchs. Gospođo Fuchs, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i lijepi pozdrav vama naravno i svim slušateljima Podravskog radija.
2: Nekoliko tema ćemo danas pokriti kroz naš razgovor, ali svakako ono što moram reći da evo i čestitam na useljenju u novi objekt kojeg ste dugo očekivali, o čemu smo već i puno govorili, ali evo sad je došao i taj dan. Svečano ste otvorili novi objekt namijenjen vašem organiziranom stanovanju koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje. Je li tako? Bilo je to prije samo neki dan.
3: Da, bilo je to prije samo neki dan, ali još uvijek uzbuđenje na nivou, stvarno smo svi uzbuđeni oko toga još uvijek.
2: Da, što evo za Udrugu Latice i korisnike znači otvorenje novog objekta za organizirano stanovanje?
3: Pa otvorenje novog objekta za organizirano stanovanje za Udrugu Latice predstavlja prije svega ostvarenje jednog dugogodišnjeg sna. Jedan od najvažnijih trenutaka u našem radu, naravno mi imamo već jedan objekt u kojem pružamo socijalnu uslugu boravka, ali ovo je sada sasvim jedna nova priča. Ovo nije samo novi prostor, nego konkretan odgovor na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama, odnosno naše djece i njihovih obitelji. Na neki način time stvaramo uvjete za njihov sigurniji, kvalitetniji, samostalniji život, ali isto tako roditelji će biti opet sigurniji gdje će jednog dana njihova djeca živjeti. I naravno da mora imati taj osjećaj pripadnosti zajednici.
2: Da, evo često se ističe da je ovo puno više od nove zgrade samo kao takve. Što će ovaj dom konkretno značiti za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji?
3: Pa ovaj dom znači na neki način sigurnost, stabilnost, a i novu priliku za život, za život dostojan svakog čovjeka. Našoj djeci omogućit će na neki način i samostalnost i opet stvaranje prijateljstva i uključivanje u svakodnevne aktivnosti, sudjelovanje u zajednici. Njihovim obiteljima, kao što sam rekla, donosi mir i sigurnost, saznanje da će njihovi najmiliji imati podršku i kvalitetnu skrb i kada oni jedno dana više neće moći brinuti o njima. Kao što znamo, na području grada Koprivnice nema ove vrste socijalne usluge, odnosno nema usluge zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama kada njihovi roditelji više nisu u mogućnosti se za njih brinuti.
2: Koliko je danas velika potreba za ovakvim oblikom stanovanja u našoj sredini?
3: Pa potreba je izrazito velika i ona kontinuirano raste. Sve više obitelji traži neko rješenje za budućnost svojih članova, svoje djece, a organizirano stanovanje pokazalo se kao jedan od najboljih oblika podrške, jer osobama omogućuje život u istoj zajednici, znači zajednici u kojoj su oni odrasli, uz potrebnu pomoć, a istovremeno potiče njihovu neovisnost i razvoj njihovih životnih vještina i svega onoga što su do tad naučili. Ono što stvarno moram napomenuti je da to organizirano stanovanje je preduvjet da oni, kao što sam rekla, ostanu u istoj zajednici sa istim prijateljima. Tako da je to pokazalo se jako dobar primjer na koji način osobe mogu imati dostojanstven život.
2: Da, evo nastavno na to, upravo ste spomenuli, mnogi roditelji, mnoge obitelji zapravo brine to pitanje što će biti s njihovim članovima kad se više neće moći sami brinuti o njima. Može li zapravo to organizirano stanovanje biti odgovor na tu brigu?
3: Da, upravo je to jedno od najčešćih pitanja i briga roditelja i jedno pitanje o kojem je jako teško i razgovarati. Organizirano stanovanje može biti važan odgovor na tu brigu jer pruža, kao što sam rekla, i sigurnost i kontinuitet podrške. Roditelji žele znati gdje će njihovo dijete imati dom, gdje će imati stručnu pomoć i kvalitetan život i kada oni više ne budu mogli preuzimati svakodnevnu skrb. Naš cilj je pružiti upravo takvu sigurnost i povjerenje. A želimo i da roditelji isto tako i njihova djeca znaju mjesto, odnosno prostor okolo okolinu gdje će jednog dana živjeti, i to je ono što pruža olakšanje našim roditeljima, i to je bio jedan od razloga zbog čega smo htjeli ići u kupnju ove kuće, tako da oni pomalo steknu osjećaj da je to još i, da je i to jedan, kako bi rekla, da se osjećaju kod kuće doma u tom objektu.
2: Koliko je važno da osobe s intelektualnim teškoćama budu aktivno uključene u život zajednice, a ne izdvojene iz nje?
3: Pa to je iznimno važno. Svaka osoba ima pravo biti dio zajednice u kojoj živi. Uključivanje doprinosi osjećaju pripadnosti i samopouzdanja i kvalitete samog života naše djece. A isto tako, istovremeno, zajednica postaje otvorenija, senzibiliziranija, bogatija kroz prihvaćanje različitosti. Naš cilj nije izdvajanje, nego stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve. A upravo iz tog razloga imamo i krasnu suradnju sa jako mnogo institucija, jer upravo želimo uključiti našu djecu u sve pore života grada. Tako da evo, surađujemo i s vrtićima, školama, knjižnicom, Fran Galović muzejem i ostalim institucijama, jer želimo stvarno djecu uključiti u sve aktivnosti u život zajednice u gradu.
2: Da, govoreći o zajednici, upravo ste veliku podršku zajednice imali u cijelom ovom procesu nabavke i kupnje ovog novog objekta, je li tako?
3: Tako je. Kad smo krenuli od one osnovne ideje, i onda smo rekli, gle, moramo prvo pronaći kuću da uopće možemo predočiti ljudima, ako već sakupljamo novce, za koji objekt se skuplja novca, koji iznos se skuplja. Otvorili smo posebni račun isto tako, tako da je sve transparentno u tom smislu, ali ono što nas je stvarno ugodno iznenadilo i dirnulo je da se cijela zajednica digla od udruga, vrtića, škola, ne mogu se sad niti sjetiti, pojedinaca, poslovnih subjekata, da evo, moram reći, i grad i županija su nas u tome isto podržali, ali mi smo u roku evo 2 mjeseca sakupili kompletan iznos, što nas je stvarno dirnulo, stvarno nas je dirnulo, nismo to ni u snu očekivali da ćemo tako brzo sakupiti, ali evo, Latice su prepoznate, naša djeca su prepoznata, i na kraju evo, prepoznata je i potreba zbog koje smo tu kuću kupovali.

0: Velika snaga.
1: Dragi slušatelji, sa mnom je u studiju Podravskog radija predsjednica Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz Koprivnice, gospođa Nevenka Fuchs. Gospođo Fuchs, evo nastavno na temu, kroz vaš rad Udruga Latice znamo provodi i uslugu osobne asistencije. E sad, znamo da od 6. lipnja na snazi je novi pravilnik o procjeni potrebe za osobnom asistencijom, a tu je najvažnija novost da se uz zdravstveno stanje i stupanj invaliditeta u obzir uzimaju i stvarne životne okolnosti korisnika. Kako vi gledate na tu promjenu?
2: Pa smatram da je riječ o pozitivnom koraku prema individualiziranijem i humanijem pristupu. Invaliditet ne utječe jednako na svakodnevni život svih osoba, pa je važno sagledati cjelokupnu životnu situaciju korisnika i njihove obiteljske okolnosti, stupanj samostalnosti, okruženje u kojem žive, a i stvarne potrebe u svakodnevnom funkcioniranju. Uvijek je bolje sagledati pojedinu osobu za sebe i odlučiti što je za tu osobu najbolje i na koji način najviše možemo nekome pomoći, jer i na kraju ovaj pravilnik kao i svi ostali uključujući zakon bi trebali biti na dobrobit svake osobe bez obzira o kojem stupnju invaliditeta se radi. Tako da slažem se i pozdravljam to da se svakom korisniku ponaosob mora pristupiti i sagledati cjelokupna životna situacija i financijska i životna stambena i onda vidjeti na koji način se najbolje može pomoći osobi.
1: Može li takav individualni pristup doprinijeti pravednijoj procjeni potreba korisnika?
2: Pa vjerujemo da može. Kad se potrebe procjenjuju individualno, postoji veća mogućnost da korisnici dobiju upravo onu razinu podrške koja im je potrebna. To doprinosi pravednijem, naravno, sustavu i kvalitetnijem pružanju usluga, a krajnji cilj je bolja kvaliteta života korisnika i njihovih obitelji. A na nama pružateljima usluga je bolje u smislu da možemo lakše naći osobu koja će tu uslugu izvršiti kod korisnika. No međutim, evo, već vidimo neke stvari, neke prepreke koje ćemo imati, ali ja se nadam da ćemo sve u hodu moći rješavati.
1: Evo, iz vašeg iskustva, iz iskustva rada u Udruzi Latice, koliko se potrebe korisnika razlikuju i zašto je važno da sustav prepoznaje konkretne životne situacije, a ne samo medicinsku dokumentaciju?
2: Da, naši korisnici imaju vrlo različite potrebe, sposobnosti i životne okolnosti, od intelektualnih, tjelesnih. Dvije osobe čak s istom dijagnozom mogu imati potpuno različite razine samostalnosti i potrebe za podrškom. Zato, kaže, medicinska dokumentacija ne može biti jedini kriterij. Važno je sagledati osobu kao cjelinu i razumjeti njezinu svakodnevnicu kako bi ta podrška bila učinkovita i primjerena. Ovisi gdje živi, u kakvim životnim uslovima, s kime živi, da li se radi o osobi čiji su roditelji starije životne dobi ili se radi o jednoroditeljskoj obitelji ili obitelji gdje imamo više osoba s invaliditetom, tako da jako puno je čimbenika koji mogu utjecati na razinu pomoći koju osoba treba. Da li osoba živi u gradu čak ili na selu, da li ima javni prijevoz ili mogućnost bilo kakvog prijevoza. Tako da kad se sve to sagleda i naravno medicinska dokumentacija, tada se tek može daleko kvalitetnije osobi pomoći.
1: Hvala vam, gospođo Fuchs. Evo, koji su trenutno najveći izazovi u radu Udruge Latice?
2: Pa evo, ja moram reći da je najveći izazov, odnosno odnosi se na osiguravanje održivosti i postojećih usluga, pronalaženje stručnog kadra te osiguravanje dodatnih kapaciteta kako bismo odgovorili na rastuće potrebe korisnika. Također kontinuirano radimo i na podizanju svijesti javnosti o pravima i mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama te važnost njihove potpune uključenosti u društvu. Tu bi se osvrnula na činjenicu kapaciteta. Nažalost, potrebe su daleko veće od naših kapaciteta i ono što je po meni sada neophodno, ali to je naravno na lokalnoj politici, iznaći način gdje i kamo će se smještavati, odnosno uključivati djeca s teškoćama, odnosno osobe s invaliditetom koje tek dolaze, izlaze iz sustava, jer evo, nažalost, naši kapaciteti su popunjeni, a mi evo na tjednoj bazi imamo upite za upis novih korisnika koje nažalost moramo odbijati jer jednostavno više nemamo mjesta za upis novih članova.
1: Gospođo Fuchs, spomenimo još aktivne projekte koje provodite i postoje li planovi za nove programe i projekte kojima bi dodatno unaprijedili kvalitetu života vaših korisnika?
2: Da, udruga Latice provodi niz socijalnih usluga i programa podrške uključujući osobnu asistenciju, uslugu boravka te različite aktivnosti usmjerene razvoju socijalnih vještina i životnih vještina korisnika. Kontinuirano stvarno pratimo potrebe naših korisnika i njihovih obitelji te planiramo razvijati nove programe zbog čega je i ova kuća kupljena, a to je organizirano stanovanje, ali prvo moramo prilagoditi objekt i prvo moramo licencirati kuću da bi mogli provoditi, znači, novu socijalnu uslugu, a to je organizirano stanovanje.
1: To su, znači, sljedeći koraci.
2: To su planovi za ovu godinu, a vjerojatno će se ovoga provući i na iduću godinu.
1: Gospođo Fuchs, koja bi bila vaša poruka za kraj?
2: Pa evo, željela bih poručiti da društvo postaje bolje i humanije onda kada brine o svojim najranjivijim članovima. Osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo na dostojanstven život, priliku za razvoj svojih potencijala i aktivno sudjelovanje u zajednici. Ali koristila bi ovu priliku i zahvalila se svim obiteljima, suradnicima, zaposlenicima, volonterima, donatorima, institucijama koje su prepoznale važnost našeg grada i podržavaju nas na ovom putu. A otvorenje ove kuće nije kraj jednog projekta, to je početak stvaranja još sigurnije i uključivije budućnosti za naše korisnike. Zajedno možemo stvarno graditi zajednicu u kojoj nitko nije zaboravljen i u kojoj svaka osoba ima priliku živjeti dostojanstveno.
1: Evo, s ovom porukom ćemo završiti naš današnji razgovor. Hvala vam puno na razgovoru i izdvojenom vremenu za emisiju.
2: Hvala na pozivu.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji u emisiji Tiha snaga. Gošća nam je bila predsjednica Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice iz Koprivnice, gospođa Nevenka Fuchs. Do iduće prilike, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Tiha snaga.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasa.

0: Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
1: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nastrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti u stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura i 82 centa. Time za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura i 82 centa bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu ulaganje je u budućnost našeg grada. Kroz ove projekte dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenje ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U Zagrebu održana je 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, a u ime Koprivničko-križevačke županije sjednici su prisustvovali župan Tomislav Golobić i pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Na samom početku sjednice izvješća o radu Hrvatske zajednice županija, financijsko izvješće za 2025. godinu, izvješće nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija te izvješće o obavljenom revizorskom uvidu predstavio je predsjednik Hrvatske zajednice županija, Brodsko-posavski župan Danijel Marušić. Glavna državna rizničarka Danijela Stepić predstavila je napredak županija u uspostavi jedinstvenog računa riznice. Maja Ljubić-Kutnjak predstavila je program Škola ambasador Europskog parlamenta, koji srednjoškolcima približava rad europskih institucija te potiče građanski angažman i sudjelovanje u demokratskim procesima. Tomislav Ramljak predstavio je rad Centra za sigurniji internet, koji kroz edukaciju, informiranje i preventivne programe promiče sigurnost djece i mladih u digitalnom okruženju. Državna tajnica Tanja Radić-Lakoš govorila je o aktualnostima u gospodarenju otpadom, dok je Josip Grgić predstavio napredak projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Na sjednici radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj raspravljalo se o unapređenju sustava javnog navodnjavanja i nedostatku stručnog kadra uz naglasak na dodatnu edukaciju i učinkovitiju organizaciju rada. Općini Virje dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura i 69 centi. Također u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima vrtićima za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 eura.

0: ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura i 69 centi. 23. lipnja ove godine uručuje ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti. Danas će se provoditi tretman suzbijanja odraslih komaraca na javnim površinama u centru grada Đurđevca. Tretiranje će se izvoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 do 1 sat, a za zaprašivanje će se koristiti sredstva odobrena od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koja su biorazgradiva i ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Pčelari se pozivaju da tijekom provedbe tretmana zatvore pčele u košnice i ne puštaju ih na ispašu zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija će biti odgođena za prvi sljedeći povoljan termin, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, poručili su iz grada. U sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije Picokijada 2026. Sinoć je u Atriju Utvrde Stari Grad održan jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio i promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrvoja Štefanića, koji je sa svojim sastavom predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom. Posjetitelji su tijekom večeri uživali u opuštenoj atmosferi jedinstvenog ambijenta Atrija Starog Grada, te nagradili glazbenike velikim bljeskom. Glazbena večer još je jednom potvrdila kako Atri Utvrde Stari Grad predstavlja idealnu pozornicu za kulturna događanja tijekom ljeta, a koncert je oduševio ljubitelje džeza i kvalitetne glazbe. Od danas pa sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virije mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremen i pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje, vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. U podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike želje novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te fokus sa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj način je znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način svim uzrastima. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni Dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari, vrijednosti koje povezuju sve generacije. Hatesov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pehara i donijela ih Đurđevcu. Iz grada Đurđevca čestitaju Miji na ovom uspješnom i sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
0: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Podravski radio
10: 87,6.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca, kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nastrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti u stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanje i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura i 82 centa. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura i 82 centa bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu, ulaganje je u budućnost našeg grada. Kroz ove projekte dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenje ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U Zagrebu održana je 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, a u ime Koprivničko-križevačke županije sjednici su prisustvovali župan Tomislav Golobić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar. Na samom početku sjednice izvješća o radu Hrvatske zajednice županija, financijsko izvješće za 2025. godinu, izvješće nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija te izvješće o obavljenom revizorskom uvidu predstavio je predsjednik Hrvatske zajednice županija, Brodsko-posavski župan Danijel Marušić. Glavna državna rizničarka Danijela Stepić predstavila je napredak županija u uspostavi jedinstvenog računa riznice. Maja Ljubić-Kutnjak predstavila je program Škola ambasador Europskog parlamenta, koji srednjoškolcima približava rad europskih institucija te potiče građanski angažman i sudjelovanje u demokratskim procesima. Tomislav Ramljak predstavio je rad Centra za sigurni internet, koji kroz edukaciju, informiranje i preventivne programe promiče sigurnost djece i mladih u digitalnom okruženju. Državna tajnica Tanja Radić-Lakoš govorila je o aktualnostima u gospodarenju otpadom, dok je Josip Grgić predstavio napredak projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Na sjednici radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj raspravljalo se o unapređenju sustava javnog navodnjavanja i nedostatku stručnog kadra uz naglasak na dodatnu edukaciju i učinkovitiju organizaciju rada. Općini Vir je dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura i 69 centi. Također u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću vrtićima za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrnovirje dodijeljeno je 13.855 eura. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura i 69 centi 23. lipnja ove godine uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti. Načelniku općine Legrad Ivanu Sabaliću uručena su dva nova ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
3: Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvi natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati, provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da i za dalje proširenje dječjeg vrtića.
2: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
3: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane Golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da evo lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
2: Reprizu emisije susjedne općine poslušajte u našem programu danas s početkom u 22 sata. I ove godine u sklopu programa Picokijade u srednjevjekovnom i etno selu oko utvrde Stari grad održat će se jedinstvena enogastronomska priča koja spaja tradiciju, vrhunske domaće specijalitete i najbolja vina Podravine. Tijekom sva 3 dana Picokijade posjetioci će moći uživati u autentičnim podravskim jelima te doživjeti okuse Drave, lovačke tradicije i domaće kuhinje u posebnom ambijentu. Danas će se provoditi tretman suzbijanja odraslih komaraca na javnim površinama u centru grada Đurđevca. Tretiranje će se izvoditi sa zemlje u večernjem terminu od 23 do 1 sat, a za zaprašivanje će se koristiti sredstva odobrena od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, koja su biorazgradiva i ne predstavljaju značajnu opasnost za ljude i okoliš. Pčelari se pozivaju da tijekom provedbe tretmana zatvore pčele u košnice i ne puštaju ih na ispašu zbog njihove osjetljivosti na primijenjeni adulticid. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija će biti odgođena za prvi sljedeći povoljan termin, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni, poručili su iz grada.
1: Kultura.
2: U sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije Picokijada 2026. Sinoć je u Atriju Utvrde Stari Grad održan jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio i promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrvoja Štefanića, koji je sa svojim sastavom predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom. Posjetitelji su tijekom večeri uživali u opuštenoj atmosferi jedinstvenog ambijenta Atrija Starog Grada, te nagradili glazbenike velikim pljeskom. Glazbena večer još je jednom potvrdila kako Atri Utvrde Stari Grad predstavlja idealnu pozornicu za kulturna događanja tijekom ljeta, a koncert je oduševio ljubitelje džeza i kvalitetne glazbe. Od danas pa sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremen i pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje, vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. U podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te fokus sa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj način je znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način svim uzrastima. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni Dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari, vrijednosti koje povezuju sve generacije. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u petak 26. lipnja s početkom u 19 sati bit će predstavljena zbirka pjesama Moje senje autora Mladena Brezovca. Ovo književno događanje bit će prilika za susret s autorom te upoznavanje s njegovim pjesničkim stvaralaštvom koje donosi osobne refleksije, sjećanja i poetske zapise prožete životnim iskustvom i zavičajnim motivima. U sklopu predstavljanja održavat će se prigodan kulturno-glazbeni program u kojem će sudjelovati ženski zbor udruge Prijatelja kulture Vlado Dolenec, Koprivnički Bregi te glazbeni duo Štefica i Zlata iz Peteranca. Program će moderirati književnik Ivan Picer. Ljubitelji poezije i kulturnih događanja pozvani su na večer posvećenu stihu, glazbi i susretu s autorom. U Galeriji naivne umjetnosti u petak 26. lipnja u 19 sati otvara se izložba donacije Neymarević i Makanec, koja donosi izbora dijela iz dviju značajnih donacija Muzeja grada Koprivnice. Riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neymarevića i Branimira Makaneca, koji su posljednjih godina značajno obogatili zbirku naivne umjetnosti. Doktor Hrvoja Neymarević donirao je zbirku 2015. godine, dok je 2016. godine novu zbirku darovao Branimir Makanec. Posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica, među kojima su Ilija Bosilj, Ana Bocak, Kata Dolenec, Franjo Filipović, Mijo Gradečak, Drago Jurak, Ivan Lasković Kroata, Ana Matina, Martin Mehek, Mara Puškarić Petras, Matijas Kurjeni, Pero Topljak, Ivan Večenaj, Stjepan Večenaj i Mirko Virius te Franjo Vujčec. Također posjetitelje će moći pogledati dijela kipara i kiparica Dragice Belković, Mije Kuzman, Bare Mustafa i Jože Volarić. Izložba je realizirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 6. rujna ove godine.
1: Sport.
2: HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pehara i donijela ih Đurđevcu. Iz grada Đurđevca čestitaju Miji na ovom uspješnom i sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 33 Celzijeva stupnja.
0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Slušali ste reprizu emisije.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: 8, 10, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8,

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji Podravskog radija. Kao i svake srijede, na rasporedu nam je emisija Susjedne općine. Mi smo danas u općini Legrad. Ja ću pozdraviti s druge strane telefonske linije cijenjenog gosta, općinskog načelnika, gospodina Ivana Sabolića. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program i emisiju.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
2: Hvala lijepo, načelniče, za početak, danas je srijeda, danas je Ivanje, evo ja vam čestitam imendan, sretan imendan.
3: E, hvala vam lijepa, evo na lijepim čestitkama.
2: Načelniče, evo, iako nije uobičajeno, ali takvi su dani, evo noćas nam je igrala i hrvatska nogometna reprezentacija, jeste gledali utakmicu da vas odmah upitam i znam da ste vi u Legradu također i produžili radno vrijeme ugostiteljima za gledanje utakmice.
3: Da. Pa da, gledao sam malo spavajući, malo ovoga gledajući, nije baš bila pretjerano zanimljiva, odnosno napeta utakmica, nije bilo puno prilika, pa nije me onda to ovoga držalo budnima, ali pogledao sam većinu utakmice i evo, mogu čestitati nogometašima na prvoj pobjedi i vjerujem da će sigurno proći u drugi krug, tako da će i ovo ugostiteljsko vrijeme koje smo produžili za trajanje svjetskog prvenstva vjerojatno pomoći tome da ovoga ugostitelj još i za vrijeme hrvatske reprezentacije održe to svoje radno vrijeme. Možda to pomogne ipak i da na malo i gospodarstvo poraste baš zbog toga. Vele da dosta novaca se okrene onim zemljama koje su se plasirale na svjetsko prvenstvo, pa se evo nadam da će to pomoći i našim ugostiteljima.
2: Da, i nadamo se čim duže da to bude, to znači da bi naši onda i čim dalje dogurali, ne?
3: Da, to nam je svima želja i vjerujemo evo da ćemo sigurno proći u sljedeći krug, pa onda sve, onda je onda ostalo lutrija i penale, da, svega ostaloga i ždrijeba, pa ćemo vidjeti dalje.

0: Načelniče, na području vaše općine je tu i Šodarica, svake godine znamo da se izdaju upozorenja, ali naravno mi tražimo osvježenje, evo što imate tu za reći.
1: Pa evo, usporedno s tim, temperature su nam isto jako porasle ovih dana, tako da uvijek treba biti valjda na oprezu. Sada će sigurno veliki broj ljudi ići na rijeke, jezera i na Šodaricu, na našu Dravu, Muru i tražit će osvježenje. Ali uvijek valja biti oprezan, pridržavati se svih onih uputa koje smo učili u osnovnoj školi, od toga da djeca treba ići u pratnji starijih osoba, punoljetnih osoba na kupanje, da se ide u većim skupinama, tako da pogotovo kad idu djeca na takva kupališta, mora se pripaziti da se procijeni dubina, ne smije se naravno i konzumirati alkohol, ne ići nakon jela, ne ići vruću vodu, to su sve one preporuke koje su nam dali i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Crveni križ i MUP, svi oni to upozoravaju i uvijek to treba imati ovoga na umu. Naša Šodarica je prekrasno kupalište i održava se kroz godinu. I ove godine smo ga održavali, ali uvijek treba biti oprezan da se stvarno to ima na umu, da kupanje u takvim mjestima, ne mora biti samo na takvim mjestima, može biti i na moru i bazenima, svakom mjestu treba uvijek biti oprezan i uvijek treba imati na umu sve ono što smo naučili prijašnjih godina.
0: Da, a vidimo kakve su nam temperature, sigurno već i ima dosta lokalaca i turista koji dolaze na Šodaricu po ovim vrućinama.
1: Da, ima tu znači i ljudi koji žele posjetiti manifestacije, imali smo pregaš manifestacija ovaj vikend, baš i na Šodarici i motorijadu i veliko ribičko natjecanje koje me stvarno začudilo, jer to je tradicionalno ribičko natjecanje koje je čak nastupilo 24 ekipe, ali evo dolaze nam i kupači, dolaze nam ovoga i turisti koji uživaju jednostavno u prirodi, u hladu i vole biti kraj vode, tako da se to kroz ovih sad par dana, pogotovo ovaj sljedeći vikend koji vele da će biti jedan od najtoplijih ove godine, da ćemo stvarno imati pregršt posjetitelja na području općine.
0: Da, načelniče, evo, znam da ste u Bjelovaru ovih dana potpisali dva ugovora uručena od Ministarstva demografije i useljeništva, evo, o čemu se radi, pojasnite nam.
1: Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablati. U prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna, trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati, provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već 3. godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
0: Dobro, načelniče, vi ste krajem svibnja proslavili svoj dan općine, evo, recite nam kako je bilo, iako smo mi na našim web stranicama objavili, evo, kako je bilo, čime ste se sve pohvalili uzvanicima koji su došli, što se radi na području vaše općine, evo.
1: Da. Pa evo, stvarno je bilo veliki broj i događaja, ali veliki broj posjetitelja i na našoj svečanoj sjednici, ali i ostalim događajima na sajmu udruga, na festivalu sportske rekreacije na Šodarici, znači stvarno je bilo pregršt posjetitelja i ljudi su stvarno vidjeli ono što smo sve odradili u proteklih godinu dana, a možemo reći da smo potpisali 14 različitih ugovora, bilo za europske projekte, bilo za nacionalne projekte. Uređivali smo i dječje igralište, uređivali smo i ceste, pripremali smo i različitu dokumentaciju, tako da stvarno tih događaja, projekata je bilo. Uredili smo i društveni dom, s obzirom da je svečana sjednica bila u društvenom domu, svi su bili ovoga zadovoljni sad sa izgledom tog društvenog doma, ali na tome nećemo stati, imamo još nekakve planove da taj društveni dom legalno nastavimo i dalje uređivati, ali prikazali smo i 4 nova projekta za koja smo već osigurali sredstva. Radi se o biciklističkoj cesti Halaščarda, u obnovi samog objekta.

0: Balaš Čarde o rekonstrukciji vatrogasnog doma u Legradu i postavljenju sportske rasvjete na, u sportskom parku Fizeš, tako da već neki od tih ugovora su potpisani za radove. Vjerujem da će kroz ljeto krenuti svi ti radovi i da bi za godinu dana trebali većina tih projekata biti realizirana, tako da se opet na sljedećoj sjednici možemo predstaviti što smo učinili u ovih sljedećih 365 dana.
1: Da li su to EU projekti o kojima govorite ili su sredstva od strane ministarstva i kako se zadovoljni evo prijavama za EU projekte u vašoj općini?
0: Pa evo, to su 4 europska projekta, znači sva ta 4 projekta koja sam sad zadnje spomenuo su europska projekta, ali imamo tu znači i prijavljenih već nacionalnih projekata, znači dobili smo i nedavno sredstva za izgradnju tržnice, u tijeku je javna nabava, tako da bi trebali graditi i uskoro i tržnicu. Prijavljujemo evo i nekakve nove projekte, energetsku obnovu vatrogasnog doma u selnici Podravskoj, pripremamo dokumentaciju i za prijavu stare škole. Upravo u ovom tijeku je raspisano i e-savjetovanje za natječaj od aktivnog turizma, tako da ćemo i tu nešto prijaviti. I ima tu dosta stvari koje smo ovoga odradili. Od radova koje sad mogu isto također spomenuti, koje se tiču šodrice, odrađeno je izmoljivanje jednog dijela šodrice, tu se moram zahvaliti Hrvatskim vodama. Moram ovoga naglasiti dobru suradnju s Koprivničkim vodama jer se proširuje i vodovod na šodrici, spajamo ga i na onaj dio sa općinom Drnje, tako da imamo jako dobru suradnju i sa susjedima. Evo, to su sve neki projekti koji su financirani i različitim izvorima, znači kad se nas više udruži, lakše se kupimo sredstva i sigurno se svi takvi veći infrastrukturni projekti onda lakše realiziraju.
1: Da, evo, hvala vam načelniče, mi smo u općini Legrad, moj gost je općinski načelnik gospodin Ivan Sabolić. Slijede nam godišnji odmori, tu su godišnji odmori, naravno da radovi ne staju, već ste spomenuli na čemu sve radite, evo jeste li vi zadovoljni, evo kako život ide u vašoj općini?
0: Pa dobro, to najviše moraju naši mještani reći kako ovoga život ide, ali ja sam zadovoljan sa tom dinamikom prijavljenih projekata i onako kako se oni izvršavaju. Normalno tu ima tog malog financijskog jaza koje moramo premostiti kreditnim zaduženjima da bi uspjeli, znači jer prvo mi moramo ono što smo izveli platiti da bi prijavili takozvane ZNS-ove i da bi onda dobili sredstva, tako da nam to možda malo stvara nekakve probleme, ali s tim nekakvim malim kreditnim zaduženjima, kratoročnima, možemo premostiti taj jaz da bi se ti projekti realizirali, ali sve u svemu ja sam zadovoljan jer ono što sam spominjao na početku zbog čega sam se kandidirao za ovaj 4. mandat, to radi se o širokopojasnom internetu koji se počinje izvoditi, radi se o kanalizaciji koja bi trebala biti, za koju bi trebali imati građevinsku dozvolu za kojih mjesec dana i radi se o geotermalnom projektu za koji smo dobili 5 posljednji papir. Tako da evo, te 3 stvari koje su mi u ovom mandatu najvažnije se polako rješavaju i prema tome onda bi trebalo biti, ako se to sve završi do kraja mandata, trebalo biti jedan od zadovoljnijih načelnika u našoj županiji.
1: Lijepo, idu nam, kako sam spomenuo, ljeto nam je tu, nekakve kulturne, sportske manifestacije, je li tu nešto pripremate?
0: Pa evo, već je pripremljeno i odvijaju se neke manifestacije. Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koje stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata. Tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. evog srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaš Čardi, velika utrka Dabro Put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera. I isti taj dan je i lovačko gađanje na gljivane golbove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ove lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo, sve što će se tih dana odvijati. Ima tu i nekih novosti koje planiramo s te manifestacije, dogovoriti i predstaviti, ali o tome možda više u narednim nekim emisijama i u narednim vijestima.
1: Da, evo načelniče, možeš nešto da bi vi spomenuli, evo da ja nisam pitao vezano uz vašu općinu?
0: Pa nema nekakvih posebnih novosti, veli, mi pokušavamo da ljudi znači prate naše informacije koje imamo, imamo čak i jednu WhatsApp, Viber i SMS grupu, ljudima želimo biti dostupni, tako da evo, svako ko želi primati obavijesti iz općine Legrad u roku nekakvih par minuta od kada su one aktualne, može to se učlaniti u te grupe, ima znači na našoj internetskoj stranici sve podatke kako ući u te naše obavijesti, pa evo pozivam sve ljude da nam se opet pridruže, da uđu u te grupe i primaju obavijesti, kako sam rekao, za minutu kad se one aktualne.
1: Lijepo. Evo, ja vam se zahvaljujem, evo načelniče, na gostovanju u današnjoj emisiji. Mogu vam samo poželjeti ugodno i dobro i mirno ljeto kao i svima nama. Evo, u Legradu, moj gost u susjednim općinama, danas je bio načelnik gospodin Ivan Sabolić. Puno hvala načelniče još jednom.
0: Hvala vama.

0: susjedne općine.
1: Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.